0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjam, dobrodošli na našem sprehodu po preteklosti. Časovna kapsula, kot vedno, tudi danes že pripravljena, da smuknemo vanjo in poglejmo, preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 8. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1264 velikopolski knez Boleslav Pobožni objavi splošno listino judovskih svoboščin. 1308. leta Rusi v bitki pri Kulikovu premagajo Mongole. Papež Pij II. Pa 1462. potrdi zlato bulo, s katero je ustanovljena ljubljanska nadškofija. 1514. leta poteka bitka pri Orši, 1522. pa se v Sevilijo s prve odprave okoli sveta, ki jo je vodil Ferdinand Magellan, vrne ladja Viktorija z 18 preživelimi mornarji. Konča se Krimska vojna 8. septembra 1856, 1902 pa se v Ljubljani konča prvi shod slovenskih katoliških nepolitičnih društev. Ustanovljena je Reška država 1920, 1926 Nemčija vstopi v Društvo narodov, Združene države Amerike pa 1939 razglasijo na pol izredno stanje. Uradna udaja italijanskih oboroženih sil leta 1943, 1944 pa Bolgarija napove vojno Tretjemu rajhu. Istega leta, istega dne ameriška vojska osvobodi Liž, kanadska vojska osvobodi Ostende, belgijska vlada pa se vrne v Brusel. Zavezniška letala med Koprom in Izolo pa potopijo italijansko ladjo Rex. Skočimo še v leto 1951, ko je v San Francisco podpisana mirovna pogodba, ki napove konec okupacije Japonske. 1952 izide Hemingwayeva novela Starec in morje. Prebivalci Makedonije pa leta 1991 na referendumu glasujejo za neodvisnost. Kaj praznujemo danes 8. septembra? A danes je mednarodni dan pismenosti in pa mali šmar. Praznik rojstva Device Marije. Mi seveda, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in se trudimo, da se 8. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Dobro jutro, lepo, da se prebujamo skupaj, to je Radio Celje. Pred natanko 68 leti smo v Celju, takle čas imeli le 3 stopinje. Zjutraj nas je torej zeblo, čez dan pa nam je bilo prevroče, ogrelo se je namreč na poletnih 29 stopinj. Torej kar 26 stopinj razlike v enem dnevu. No, takšnih ekstremov danes ne bo. Popoldan se bo ponekod res, da lahko ogrelo tudi do 34 stopinj, razvajalo bo sonce, jutri bo še sončno, a jugozahodnik nam bo prinesel oblake, zato se bo vreme poslabšalo, noči na četrtek pričakujemo padavine, četrtek bo torej bolj kot ne moker, občutno bo tudi hladneje. V petek oblačno, verjetno bo občasno še deževalo, več kot 20 stopinj pa ne bomo namerili. V soboto se bo pokazalo sonce, tako da v nedeljo bodo sončna očala že obvezna oprema.

0: S radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro, poglejmo, kaj danes napovedujejo zvezde. Luna v levu bo danes ukrepila samozavest in željo potem, da bi bili opaženi. Dan bo primeren torej za nastope, za predstavitve, pa tudi za pogovore, pri katerih moramo prevzeti pobudo. Pohvala bo danes odprla več vrat kot kritika. Pazimo samo, da ponos ne bo prerastal v trmo in da tudi drugim pustimo do njihovega trenutka.

0: Val poletne glasbe.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Dobro jutro. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno zvišale. Bencin se je podražil za 5,1 centa na 1,67 evra na liter. Na najvišjo raven doslej pa sta se povzpeli ceni dizla, in sicer za 12,8 centa na 1,94 evra na liter, ter kurilnega olja, ki je za 1,54 evra na liter, za 13,2 centa višja kot pred tednom dni. Danes praznuje občina Radeče, ki v prihodnje obdobje vstopa z velikim zamahom, saj se pripravlja na največjo preobrazbo v svoji sodobni zgodovini. Župan Tomaž Režun napoveduje projekt, ki bo Radeče postavil na novo razvojno pot. To je celovita prenova mestnega jedra. Več pa na novitednik.si. Občina Rogatec ima novega častnega občana. Ob občinskem prazniku so v Rogatcu naziv častni občan podelili dolgoletnemu županu Martinu Mikuliču, ki je občino vodil več kot 30 letja. Županoval je od ustanovitve občine Rogatec leta 1995 do aprila letos, ko je bil na državnozborskih volitvah izvoljen za poslanca.
4: Vreme.
5: V Celju trenutno 16, enako tudi Laško, Velenje 17, Šentjur 19 in Slovenske Konjice 21. Popoldan se ponekod lahko ogreje tudi do 34 stopinj, danes bo torej razvajalo sonce, jutri bo še sončno, noči na četrtek pričakujemo padavine, četrtek bo moker, občutno hladneje bo tudi takrat, v petek kaže, da bo oblačno, verjetno bo občasno še deževalo, več kot 20 stopinj ne bomo namerili, v soboto pa se bo pokazalo sonce, podobno vreme nas čaka potem tudi v nedeljo.
2: Promet.
5: Trenutno je zaprt prehitevalni pas na avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale, malce pred delovno zaporo zaradi prometne nesreče. Previdno torej, da ne pride do naleta. Nastaja pa že zastoj. O vseh ovirah in posebnostih z ceste pa opozarjajte na 08013-02.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
10: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 evra za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
13: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
12: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
13: Kokos Boost 2026.
12: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
13: Prijave na kokos-boost.si.
14: Kokos Agency.
15: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
4: In dobrodošli.
16: Jutro.
4: Boštjan, Mirza in Bojana smo zelo veseli, da smo skupaj. Želimo vam en neprijeten začetek torka. Dobro jutro.
16: Kdo bi si mislil, današnji dan je nekoč veljal za začetek jeseni. Krive so lastovke, baje se okoli 8. septembra odpravijo na 3 mesece dolgo pot do Afrike.
4: 3 mesece.
16: 3 mesece, si lahko mislite, da se na dopust vozite 3 mesece, ha?
4: Z lahkoto si, to z veseljem si bi se vozil 3 mesece.
16: Maš sam takoj. 20 dni, ne bi šlo.
15: Vsako jutro, pravi ritem, smih in veselje.
17: V jutranji

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. Dobro jutro na Radio Celje. 11 je čez 6, Pat Benatar pa z nami že čez trenutek s hitom iz 80-ih. Dobrodošli.
1: Zdravo, živjo. No, danes je tisti dan, ko se bomo masirali. Danes je dan fizioterapeutov.
0: Boštjana, si bil kdaj pri fizioterapeutu?
1: Ne.
0: Se mi je zdelo, zato ker fizioterapeut ne masira, no.
1: A ne?
0: Ne, ne. Oh.
1: Pa brez veze.
0: Mislim, bod vesel, da še nisi rabil fizioterapije, no, to je pod številko ena. Mislim, če ne boš priden,
1: ja?
0: Pa lahko z Bojano urediva, da boš pač fizioterapev, tako da je obiskov, če si to želiš.
1: Ja. Jo, to pa lepo.
0: Ja, ne, ne bo lepo,
1: veze,
0: ne.
1: Okay.
0: Ja. Ne bo lepo, ker ga boš potreboval čist zares. Ja?
1: Torej, če bom priden, pol ga ne dobim, če pa ne, pa...
0: Če ne boš priden, pa ti z Bojano z veseljem oba zrihtava po eno porcijo fizioterapije.
1: Ja. Moram pa gledati, koliko so čakalne dobe.

0: posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.

0: in zna dvigniti energijo in prav je tako, v pravem tempu na Radio Celje tudi nadaljujemo. Magnifiko, pride še prej pa, ja, še pohvalili se bojo, a ne?
1: Ja, res je, imajo namreč novo športno dvorano, nimajo pa še tribun v njej, v Rimskih Toplicah. Bojana, kdaj bodo v dvorani uredili manjkajočo opremo?
2: Občina išče ponudnika za postavitev tribun, razpis je že bil objavljen, na kolikšnem času bo moral izbrani izvajalec postaviti te tribune in koliko sedežev bodo imele, vse to izvemo v regiji danes o 6:30.
3: Poslušate Radio Celje. I love you baby, baby, je muzika iz radija Žibala.

0: Wake me up before you go go. Wham, za dobro jutro. Ura je že minuto čez pol sedmo. Preverimo pa zdaj stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz Prometno-informacijskega centra je z nami Sandra Jaksetič-Urbančič. Sandra, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Močno povečan promet, kako vsako jutro na cestah proti večjim mestom. Daljši zastoj je nastal na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Posledice prometne nesreče pred Domžalami pa so že odstranili. Počasi gre tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, proti Ljubljani tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike. Zaradi del je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru na Štajerski avtocesti, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Danes in jutri po noči bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Ljubljane. Takrat bodo zaprli tudi uvoz Slovenske Konice v isti smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Lep dan vam želimo in srečno pot.
0: To je bila Sandra Jaksetič-Urbančič iz Prometno informacijskega centra. O zastojih in ovirah varno opozarjate še naprej na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V Rimskih Toplicah so lani dobili novo športno dvorano, ki je za lokalno skupnost in tamkajšnjo osnovno šolo pomembna pridobitev, saj služi tako učencem kot tudi krajanom za športne in rekreativne dejavnosti. A v dvorani manjka še nekaj opreme, med drugim je treba postaviti tribune. Občina Laško je objavila povabilo k oddaji ponudb za postavitev tribun. Slednje v športni dvorani v Rimskih Toplicah v osnovnem projektu niso bile predvidene. Zato je občina Laško v gradnjo tribun prijavila na razpis Fundacije za šport. Predvidena je teleskopska oziroma pomična tribuna s 4 vrstami sedežev in skupno 89 sedežnimi mesti. Izbrani izvajalec bo moral tribune postaviti v 3 mesecih. V športni dvorani je tudi prostor za manjšo plezalno steno, ki po besedah župana ne bo namenjena tekmovanjem, temveč izvedbi športne vzgoje.
3: Vremenska napoved.
5: 18 stopinj imamo v Celju, 19 v Rogaški Slatini, 20 v Slovenskih Konicah. Popoldan se ponekod lahko greje celo do 34 stopinj, razvajalo bo sonce. Jutri bo še sončno, v noči na četrtek pričakujemo padavine. Četrtek bo moker, občutno hladneje bo, v petek oblačno, verjetno bo občasno še deževalo. Več kot 20 stopinj ne bomo namerili. V soboto se bo pokazalo sonce, nedelja bo prav tako sončna.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutreni ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro.
7: Zdravo.
0: Ja, torek je že, prebujamo ga skupaj. 4 minute so čez pol sedmo. Boštjan Mirza Bojana, smo vaša družba. Dobrodošli na Radiu Celje.
5: Moram reči, to, kar se je zgodilo, je res prava predrznost. Mm-hmm. V trgovskem centru v Celju sta dva moška med ogledovanjem zlatnine v zlatarni ukradla 2 zlati ploščici in verižico. Skupna vrednost znaša 1400 evrov.
0: Mislim pa, se verjetno jo bodo dobili, ne? Mislim, v teh centrih imajo itak kamere, ne? Ja, tako da bo zlatarna zihr dobila zlato nazaj.
5: No, upamo, upamo. No, o 2 spletnih prevarah, v eni je občanka ostala brez 1000 evrov, v drugi pa brez 9000, pa po 2 hitih izbranih samo za vas. Ostanite naša družba.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Ed Sheeran in Eyes Closed. 19. ostaja do 7. Novi fosili pa bodo z nami že v nadaljevanju. Dobro jutro in dobro dan.
1: Zdravo živjo. Celjski policisti so obravnavali ponovno dve spletni prevari. Goljufi so pretentali občanko, da ji bodo uredili ugoden kredit v višini 15 tisoč evrov, če jim predtem poravna stroške najema kredita. Občanka jim je v več transakcijah nakazala dobrih 1000 evrov, na kar so goljufi prekinili komunikacijo z njo. Nema kredita.
0: V drugem primeru pa so neznanci isto kontaktirali občana, da mu bodo nakazali 9000 evrov, ki naj bi jih zaslužil s kriptovalutami. No in ko jim je omogočil dostop do spletnega bančništva, pa so mu z računa ukradli dobrih 1000 evrov.
1: Pazite torej na svoj denar, ne verjemite nikomor, predvsem pa mejte se radi.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
5: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Za dobro jutro, to je Radio Celje. Lepo, da ste z nami.
1: Evo, jutro začenjamo zdaj malo z rekordi, ne? Padel je namreč čist nov rekord, nad katerim vozniki niso čist prav nič navdušeni. Cene goriva so dosegle najvišje vrednosti do sedaj. Bojana, koliko znašajo?
2: Bencin se je podražil za dobrih 5 centov in stane 1,67 evra liter. Dizel je dražji za skoraj 13 centov in stane 1,94 evra. Kurilno olje pa je dražje za kar dobrih 13 centov in stane 1,54 evra liter.
1: No, v novicah ob sedmih pa slišimo tudi, zakaj se je včeraj več tisoč ljudi zbralo pri berlinskih brandenburških vratih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Cene dizla in kurilnega olja z današnjim dnem najvišje doslej. Več tisoč ljudi na protestu proti AfD v Berlinu. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči občutno zvišale. Bencin se je podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter, na najvišjo raven doslej pa sta se povzpeli ceni dizla, in sicer za 12,8 centa na 1,939 evra na liter, ter kurilnega olja, ki je za 1,544 evra na liter, za 13,2 centa višja kot pred tednom dni. Vlada trošarin včeraj ni spreminjala, manevrskega prostora pa ni več veliko, saj so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni. V Berlinu se je včeraj na protestih proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo zbralo več tisoč ljudi, po ocenah policije jih je bilo okrog 5000. Protestni shodi po deželnih volitvah v Saški Anhalt, na katerih je desničarska stranka zabeležila velik uspeh, so potekali tudi v drugih nemških mestih. Protestniki, ki so se zbrali pri Brandenburških vratih, so nosili transparente, slogani proti fašizmu in primerjali stranko z nacisti. Na teniškem turnirju za Grand Slam v New Yorku sta izpadla Žiga Šeško v konkurenci mladincev in Andreja Klepač med dvojicami. 18-letni Šeško je na US Open prišel kot zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije med posamezniki in prvak Wimbledona med dvojicami. Zadnji Grand Slam turnir v mladinski konkurenci pa se ni začel po njegovih željah. Že v uvodnem krogu ga je premagal domačin Marcel Latak 7-5 in 6-3. Neuspešna je bila tudi Andreja Klepač, ki je v paru z Japonko Eri Hozumi v četrtfinalu izpadla proti Kanačanki Gabrieli Dabrowski in Brazilki Luisi Stefani, ki sta bili boljši 6-0 in 6-3.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopin.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Babycentrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
12: Malce počasneje gre trenutno na relaciji Laško-Celje, zastoj tudi na avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Popolni zapori, ki pa sta bili napovedani med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, danes in jutri po noči pa sta odpovedani. Varno in previdno v nov dan, radari in kontrole pa na nič 80 13 nič 2.
13: Jutranji ritem. Na Radiu Celje.
12: 4 minute, točno čez 7. Dobro jutro, dobro dan. Boštjan Mirza Bojana smo, radi v vaši družbi. Dobrodošli.
14: Danes je 8. september, danes je Mali Šmaren. Mali Šmaren je krščanski praznik, ko se verniki spominjajo rojstva Marije. Nekoč je ta dan veljal za začetek jeseni, se pa nekot Mala Maša za suknjo praša.
12: Je vse najboljše, Marija, ne?
14: To me je, ja, Marija, mislim, to me je Bojana naučila. Mala Maša
12: ta pregovor.
14: Za suknjo praša.
12: Sicer pa je znan tudi pregovor, ne? Kdor po Mali Maši kosi, ta za pečjo sedi.
14: Odej.
12: Ja.
14: Jaz bom zihar še kosil. Po tem sušnem poletju si je trava zdaj komi upomogla, ne? In zdaj se mi zdi, da hoče vse nadoknaditi. Tako da jaz bom kosil tja do novembra. Sigurno, sigurno.
13: Vsako jutro.
15: Pravi ritem.
13: Smeh.
15: In veselje.
13: V jutranjem.

0: Eto za vse ljubije in ljubike in ljubeje Mareja na Radio Celje. Za dobro jutro, dober dan, lepo, da ste z nami.
1: Dobro jutro. Danes je mednarodni dan pismenosti, poleg vseh drugih stvari, ki jih praznujemo tudi.
0: Tukaj moram jaz priznati, da meni dela težave ta funkcionalna pismenost.
1: Se pravi, to je v bistvu izpolnjevanje raznih obrazcev, ja, pa podobno. Ne?
0: Ja, točno to. Tudi drobnega tiska ne znam brati. No, mislim, ne znam, se mi ga ne da brati. Ne? Tak da.
1: Mislim, na drobni tisk te kaj hitro spomnijo, ne? Ko pride tako daleč.
0: Res je. In potem marsikoga to tepe. Ne? Tako da jaz nisem edini, ki mi šepa funkcionalna pismenost, prosim, lepo. Ne. Sam priznati je treba.
1: Veš, kaj pravijo? Pravijo, da neznanje ali nevednost te ne varuje pred zakoni, Boštjan.
2: Ja, in ne bo druge. Moral se boš naučiti brat.
0: A bi bila ti moja profesorca.
1: Ne želi si tega.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si. Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati. V Kronotermu to počnemo vsak dan. Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri. Delo s smislom, ekipa z vizijo. Priključi se spremembi. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: V pravem tempu nadaljujemo na Radio Celje, skočili bomo tudi v leto 1986. Čist druga scena, druga energija, pa tiste lušne frizure, kak sem že rečel, Bojana, to, ko imaš ti...
1: Trajna. Jaz ti nimam.
0: No, tak zgleda, ja. No, kam gremo pa še pred tem?
2: Gremo eno praznovanje in to v Dolino Sopote. Kaj praznujejo tam, Bojana?
1: Ja, Dolino Sopote, tako pravijo tudi občini Radeče, in ta danes praznuje občinski praznik. Razlogov za proslavljanje ne manjka, saj se občina pripravlja na največjo preobrazbo v svoji sodobni zgodovini. O kakšen projekt napoveduje župan Tomaž Režun, slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Danes praznuje občina Radeče, ki v prihodnje obdobje vstopa z velikim zamahom, saj se pripravlja na največjo preobrazbo v svoji sodobni zgodovini. Župan Tomaš Režun napoveduje projekt, ki bo Radeče postavil na novo razvojno pot, to je celovita prenova mestnega jedra.
3: Radeče si upam reči, da so lep kraj. Ta sam center nam pa ni v ponos. In ko smo se na dogovor za razvoj regije v Posavju dogovorili, da Radečem pripadajo za projekt zeleno 1,5 milijona evrov, kar je res veliko denarja za našo manjšo občino. In ko smo šli delati ta projekt, je sedaj, si upam reči, 2 leti res intenzivno, tedensko se ukvarjamo s tem in smo tik pred ciljem, da pred izdajo gradbenega dovoljenja. Tukaj pa nekako tudi sam pravim, morda bo to celo projekt mojega županovanja. Rade, če bojo dobile novo podobo.
2: Medtem, ko se občina loteva te velike naložbe, župan poudarja, da ostaja zavezan tudi krajevnim skupnostim. Ponosen je tudi na vse uresničene projekte, ki izboljšujejo življenje v občini, kot so urejeni cestni odseki in vodovodno omrežje, prizidek k športni dvorani ter kar 4 nova gasilska vozila. Na nocojšnji osrednji občinski slovesnosti bo podelil tudi najvišje občinska priznanja.
0: Vremenska napoved.
4: V Celju 18 stopinj 20, v Šentjurju 12 na Rogli popoldan se ponekod lahko greje tudi do 34. Razvajalo bo sonce, jutri bo še sončno, v noči na četrtek pričakujemo padavine, tako da četrtek bo potem moker, občutno bo tudi hladneje, več kot 20 stopinj ne bomo namerili. V petek oblačno, verjetno bo občasno še deževalo, v soboto pa se bo ponovno spet pokazalo sonce, v nedeljo pa bodo sončna očala že obvezna oprema.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Promet.
6: Jutranji zastoj trenutno že na relaciji Laško-Celje, pa tudi na avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Če pa ste še kje opazili kak nedelujoč semafor ali pa žival na cesti, pa na to varno opozorite na 08013-02.
7: Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 10. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Klajnškova, nizkonapetostno mreže Stegenškova 2, Marolt, delni izklop. Ter v Šmarju pri Jelšah med 8. in 12. uro na območju transformatorske postaje Tomaž, nizkonapetostno mreže Tomaž. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
1: Jutrani ritem
0: na Radiu Celje.
6: Torek prebujamo ob izbranih hitih. Boštjan Mir za Bojana vam želimo dobro jutro in dobro dan. 2 minuti pa sta čez 7:30.
4: Super, da ste z nami, ker imamo za vas brezplačne stopnice za svet novih idej, priložnosti, inovacij, gradnje, bivanja in podjetnosti.
6: Ja, za vas imamo stopnice za 58. most, ki se začne že prihodnjo sredo. Kako do stopnic? Pa po 2 hitih v paketu.
1: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: bi me pa ne smeš.
1: Z Radijem Celje na 58. Mos, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
2: Celje bo od 16. do 20. septembra spet središče vsega, kar je novo, pametno, uporabno in navdihujoče. Začenja se 58. Mos, sejem, ki letos res stopa v novo dimenzijo. Na enem mestu vas čaka bo počakalo 650 razstavljavcev iz 22 držav, več kot 1100 blagovnih znamk, ideje za dom, pa gradnjo, podjetništvo, inovacije, nove tehnologije, trendi, delavnice, predstavitve, ni da ni. In pa tist znan občutek, a veste, ko pridete na Mos, samo malo pogledat, ne? Pol pa odkrijete nekaj, kar vam spremeni načrte in življenje.
3: Letos pa je obisk še mal bolj mamljiv zaradi akcije 2 za 1. Dve vstopnici, ena cena in to samo do 15. septembra. Na Radio Celje pa vam ta teden podarjamo možnost, da Mos obiščete brezplačno. Takoj zdaj pošljite SMS, vam napišite 58. Mos, dodajte svoje ime, priimek pa tudi elektronski naslov, SMS pa pošljite na 031 609 609. Z malo sreče bosta vaši dve vstopnici.
1: 58. Mos prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

Izobraževanje odraslih Laško upisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.

0: posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Iz glasbenega hita iz leta 2000, skok v leto 2003, tistega leta je Peter Grašo prvič zapel pesem Jedina, še prej pa Uro Gaško.
1: Ja, njegova odločitev je marsikoga presenetila. O čem vsi govorijo o Rogaški Slatini, Bojana?
2: Ja, o odločitvi župana Branka Kidriča, da ne bo več kandidiral za župana. Pravi, da je svoje cilje in izzive pri županovanju uresničil in da je zdaj čas, da priložnost dobijo nove generacije in da prevzamejo odgovornost za razvoj občine. Branko Kidrič je bil župan kar 8 mandatov, torej 32 let. Kaj bo počel po koncu mandata, pravi, da še ne ve.
1: V novicah ob 8 pa slišimo tudi, kakšno novost v Sloveniji uvaja Tesla.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Rusija po kratki prekinitvi obnovila napade na Kijev. Tesla v Sloveniji uvaja popolnoma samostojno vožnjo pod nadzorom. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Rusija je po tridnevni prekinitvi, ki je sovpadala z obiskom ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, danes obnovila napade na ukrajinsko prestolnico. Tam je zgodaj davi odjeknilo več eksplozij, poškodovane so bile številne stavbe. Po prvih podatkih mestnih oblasti sta življenje izgubila dva človeka, še vsaj sedem je bilo ranjenih. Ukrajinska vojska je poročala o raketnem napadu na mesto, lokalne oblasti pa so prebivalce pozvale, naj se med delovanjem zračne obrambe zatečejo na varno. Sirene za zračni napad so se oglasile tudi v drugih delih države. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Kot je sporočil na družbenem omrežju X, bo to funkcijo kmalu začel uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom aprila 2026 odobrila Nizozemska. Slovenija pa je šesta evropska država, ki se je odločila za takšen korak. Danes se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Brugge, katerega član je 17-letni Tijan Najkoren, ki se bo doma pomeril z Aston Villa. Liga prvakov bo tretje leto potekala po novem sistemu. Vsaka od 36 ekip bo odigrala 8 tekem do konca januarja. Prvih 8 klubov se bo neposredno uvrstilo v osmino finala, moštva od 9. do 24. mesta pa čakajo izločilni boji za osmino finala. Finale bo 5. junija 2027 na stadionu Atletico Madrida.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najviše dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopin.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Promet. Radar v Črnem Berlingu je v Mestinju na avtobusni postaji v smeri Rogaške Slatine. Predmet na avtocesti pa ovira promet med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Ste še kje opazili kakšno oviro ali kontrolo? Varno opozorito v lokaciji na 080 13 02.
10: Poslušaj.
3: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
10: Dobre volje na smejali nadaljujemo druženje. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo res fantastičen torek. Zdravo!
11: Dobro jutro. 8. september je in danes praznujemo. Zdaj, če ne bi bilo tega, kar danes praznuje, bi marsikdo po poškodbi še vedno šepal, težje premikal rame, pa se mučil z bolečinami v križu.
10: Moram
11: pa...
10: govoriti, danes je dan kaučev. Čaka, ni to?
11: Ne, danes je dan fizioterapije. A ste bili kdaj na fizioterapiji, mimo grede?
10: Ne.
11: No, jaz tudi ne, Bojana, ti si bila kdaj?
12: Ne.
11: Tudi nisi. No, se to je po eni strani kar v redu, ne, da ne rabimo tega. Ampak kaj vse fizioterapeut počne in komu vse lahko pomaga, pa slišimo v nadaljevanju.
6: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
6: Smeh.
3: In veselje.
6: V jutre.

0: Čudovita naveza Lady Gaga in Bruno Mars, tako dobro pašeta skup, ko smetana v kofe. Na Radio Celje smo veseli vaše družbe, upamo, da ste zdravi.
1: Današnji svetovni dan fizioterapije praznujemo na obletnico ustanovitve organizacije Svetovna fizioterapija že iz leta 1951 in dan fizioterapije je namenjen opozarjanju na vlogo fizioterapevtov pri ohranjanju gibljivosti, samostojnosti in okrevanju po poškodbah, tako mim grede.
0: No, najboljše, da o tem vprašamo kar fizioterapevtko Sašo. Saša, s kakšnimi izzivi se srečuješ pri svojem vsakodnevnem delu, lahko rečemo?
2: Od obravnave akutnih poškodb in kroničnih bolečin do dela z ljudmi, ki želijo izboljšati svojo moč, vzdržljivost, gibljivost in splošno telesno pripravljenost.
0: Pa so ti kakšni primeri še posebej, ljubi, ko vidiš, ne vem, kak je potem vpliv tvojega dela na telo?
2: Rada imam kompleksne primere, kjer je treba pogledati širšo sliko in poiskati rešitev, ki ni samo kratkoročno, ampak ima dolgoročen učinek na kakovost življenja. Najraje delam z ljudmi, ki potrebujejo celostno ortopedsko rehabilitacijo in kineziološko vadbo, veliko svojega časa pa posveča tudi delo z ženskami v času nosečnosti ter po porodu.
1: No super, Saša, v jutranjem ritmu imamo enega kandidata zate, ki se drži mal poklasto, pa jamra skozi, da ga vse nekaj boli.
0: No, da se ti ne bo res kaj naredilo, no.

0: hire, kamahire. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Živahno, pozitivno in nasmejano nadaljujemo druženje na Radio Celje. Še eno fajn novico imamo za vas.
1: Občina Rogatec ima novega častnega občana.
0: Da.
1: Kdo je to, Bojana?
2: Vsi ga poznamo, vsaj po imenu. Več kot 30 let je vodil občino Rogatec, od aprila letos sedi v parlamentu, dolgoletni župan Martin Mikolič. S čim si je prislužil naziv častnega občana in kaj o prejetem nazivu meni sam, to slišimo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Rogatec ima novega častnega občana. Ob občinskem prazniku so v Rogatcu naziv častni občan podelili dolgoletnemu županu Martinu Mikoliču, ki je občino vodil več kot 30 letja. Županoval je od ustanovitve občine Rogatec leta 1995 do aprila letos, ko je bil na državnozborskih volitvah izvoljen za poslanca. Vodenje občine Rogatec je začasno prevzela Brigita Vodušek, ki bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidirala za županjo. V obrazložitvi za podelitev naziva častni občan je navedeno, da je Martin Mikolič s svojim dolgoletnim delom pomembno zaznamoval razvoj občine. Mikolič prejeti naziv častnega občana razume predvsem kot priznanje za opravljeno delo. Kot pravi, si bo tudi v vlogi poslanca prizadeval narediti čim več za uspešen razvoj Rogatca in okolice.
0: Vremenska napoved.
2: 22 stopinj imamo v Celju, 21 v Gornjem gradu, 19 v Slovenjgradcu. Popoldan se ponekod lahko gre do 34, razvajalo bo torej sonce. Jutri bo še sončno, no v noči na četrtek pričakujemo padavine, četrtek bo torej moker, občutno hladneje bo, v petek oblačno, verjetno bo občasno še deževalo, več kot 20 stopinj ne bomo namerili. V soboto pa se bo iz oblakov pokazalo sonce, v nedeljo pa bodo sončna očala že obvezna oprema.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v Črnem Berlingu je v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina. Vozilo v okvari pa je obstalo na avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane. Vozilo naj bi se sicer varno umaknilo v odstavno nišo, ampak kljub temu vseeno previdno. Ovire, radarje in kontrole čakamo na nič 80 13 nič 2.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Mi smo toliko srečni, da ste z nami, da smo veseli, ko radio. Boštjan, Mirza in Bojana vam privoščimo čudovito.
4: Evo in danes imamo še en razlog za nazdravit. Slovenija ima namreč novega svetovnega prvaka in ne boste verjeli, naslov svetovnega prvaka je osvojil s pomočjo traktorja.
2: Traktorja,
4: ja. Kdo je poskrbel za zgodovinsko slovensko zlato, pa po dveh hitih.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Backstreet Boys. Bojana je imela njihov poster iz Pila. Ja, lepi spomeni na 90-ta. Dobrodošli na Radio Celje.
1: Evo, zdaj pa lahko povemo, da smo Slovenci zdaj uradno tudi svetovni prvaki v oranju. Bojana,
2: ja,
1: smo?
2: Ja, Matej Sinic je na Hrvaškem postal prvi Slovenec, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka v oranju. Tekmovalo je več kot 50 oračev iz 25 držav, sodniki pa pri tem ocenjujejo, kako ravne in enakomerne so brazde, ter kako kakovostno je njiva preorana. Hitrost tukaj ni pomembna oziroma tukaj ne šteje.
1: Oh, super, to je pa ena disciplina za našega poštena, ne? Če ne šteje hitrost.
0: Zdaj, če bi se jaz udeležil tega tekmovanja, jaz bi še zdaj oral. Ampak to zaradi tega, ker jaz sem perfekcionist.
1: Če pa kaj si, si pa perfekcionist.
0: No,
1: ja.
2: Ja, Matej je recimo oral za naslov, ti bi pa oral za večnost.
0: Tako, tako.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 80. na Radio Celje, do novic ob 9. še pravličnih 7 minut.
1: Vlada pa je potrdila predlog interventnega zakona. Čemu je namenjen, Bojana?
2: Namenjen je zaščiti kmetijstva, transporta in potrošnikov. S predlaganim zakonom ščitijo kmetijstvo in transport ter preprečujejo prenos draginje na potrošnike. Pomagali bodo pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik, pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko.
1: V novicah ob 9. pa tudi o tem, katero območje je dosegel orkan Lowell.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Lowell kot orkan druge kategorije dosegel območje Havajev. Zaradi poveličevanja Mladića umik dela osebja z veleposlaništva Bosne in Hercegovine v Beogradu. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Orkan Lowell, ki je včeraj oslabel na drugo kategorijo, je z močnimi vetrovi in obilnim deževjem dosegel zahodni del Havajev. Ameriški nacionalni center za orkane je za otoka Kauai in Nihau izdal opozorilo pred orkanom, za Oahu pa opozorilo pred tropsko nevihto. Havajski guverner Josh Green je že minuli teden zaradi pričakovanega prihoda neurja preventivno razglasil izredne razmere. Na otokih so danes zaprte številne šole in vladni uradi. Orkan Lowell je bil v preteklih dneh precej močnejši in je dosegel celo peto kategorijo z vetrovi prek 250 km na uro, nato pa je postopoma oslabel. Zunani minister Bosne in Hercegovine Elmedin Konaković je včeraj sporočil, da bodo diplomatske odnose s Srbijo zaradi komemoracije in poveličevanja obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića zmanjšali na najnižjo raven, pri čemer je napovedal umik dela osebja z veleposlaništva Bosne in Hercegovine v Beogradu. Konaković se je za ta korak odločil po včerajšnjem pogrebu nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini, ki so se ga v Beogradu udeležili številni visoki predstavniki Srbije in tudi Republike Srpske. Slovenska moška hokejska reprezentanca bo spomladi tretjič zapored igrala na svetovnem prvenstvu najvišjega kakovostnega razreda, kar se ni zgodilo še nikoli. Svetovno prvenstvo elitne divizije bo od 14. do 30. maja 2027 v Düsseldorfu in Mannheimu v Nemčiji. 9 mesecev pred začetkom prvenstva so organizatorji določili tudi razpored tekem turnirja. Risi bodo prvo tekmo na svojem 13. nastopu med svetovno elito odigrali 15. maja, ko se bodo pomerili Švicarji. V skupini A so poleg Švice in Slovenije še reprezentance Avstrije, Finske, Latvije, Nemčije, Švedske in Ukrajine.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najviše dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najniže jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hurra!
8: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
11: Vozilo v okvari trenutno ovira promet na avtocesti med Šentrupertom in Branskim proti Ljubljani ter v predoru Trojane proti Ljubljani. Če ste pa še kje opazili kakšno oviro ali pa radar, pa v lokaciji varno opozorite na 080 13 02.
12: Poslušaj.
10: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
13: Še malo pa bo malca za pridne tiste, ki so s delom začeli ob šestih. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo prijeten delovni dopoldan. Dobro jutro, dobro dan.
11: 8. september je danes in danes je 251. dan leta. Do konca ostane samo še 114 dni, pa do največjega dogodka v naših koncih samo še 8 dni. Bliža se namreč že 58. mednarodni obrtni sejem v Celju. Kaj vse nas čaka na letošnjem MOS-u, kakšno nagrado imamo za vas, pa slišimo po dveh v paketu.
12: Vsako jutro
10: pravi ritem,
12: smeh
10: in veselje
12: v jutranjem

0: Z Radijem Celje na 58. Mos, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Oja, na enem mestu združuje kar 650 razstavljavcev iz 22 držav in prinaša še več doživeti novih trendov, pametnih rešitev in pa idej za dom, gradnjo in poslovne priložnosti. Mos 2026 je sejem za čisto vse generacije, torej za mlade, družine, podjetnike, ustvarjalce, bodoče graditelje in vse, ki radi odkrijete tudi kaj novega. Pridite, poglejte, preizkuste in poiščite obvezno nekaj zase. In pa še en razlog več za obisk, akcija 2 za 1. Kupite dve vstopnici in plačate samo eno, akcija pa velja samo še do 15. septembra.
2: No, v naši družbi je Monika Uštir, vodja marketinga in odnosov z javnost micelskega sejma, mečken sem radoveden. Mos je za obiskovalce res velik dogodek, za ekipo verjetno še večji. Kaj se dogaja za kulisijo v dneh pred odprtjem, kar javnost običajno ne vidi?
3: Lahko rečem, da opažamo, da sejmi vse bolj pridobivajo na pomenu. Torej, ne izginjajo, kot je nekako, moram žal reči, miselnost marsikoga, se pa spreminjajo. Ljudje lahko izdelke poiščejo na spletu, na sejmu pa jih želijo videti in tudi vidijo, preizkusijo in se seveda o izdelkih osebno pogovorijo. Mos je torej prostor doživeti, svetovanja in povezovanja. Letos smo vsebine jasneje razdelili na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. Digitalizirali smo tudi nakup vstopnic in vstope ter okrepili interaktivne in strokovne vsebine, teh bo res veliko. Digitalni obisk torej olajša, osebni stik pa ostaja tisto, česar splet zagotovo ne more nadomestiti in tukaj bi rekla, da je absolutno ta prednost sejmov.
2: Se strinjamo in ker vas imamo radi na Radio Celje, vam še do petka vsak dan podarjamo po dve vstopnici za sejem Mos. Takoj zdaj pošljete SMS, vam napišite 58. Mos, zraven pripišete še svoje ime in primek in obvezno elektronski naslov, potem pa držite pesti, da boste žrebani, ne? In vse to pošljete na 031-609-609. 58. Mos, ime, primek, pa vaš mail. 031-609-609.
0: 58. Mos prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Nuša Darinda je nova, a na Radio Celje bomo vseeno zavrteli še en star komad, skočili bomo v leto 1978, Bonnie Tyler bo naša družba, a še prej zavijemo v klub.
1: V Vojniku namreč že 10 let deluje klub podjetnikov. Kaj je njegovo poslanstvo, Bojana?
2: Klub je bil ustanovljen s ciljem združiti podjetnike iz različnih dejavnosti, povezati lokalne podjetnike in gospodarstvo v občini ter spodbujati izmenjavo izkušenj in znanj. Klub je postal tudi most med podjetniki in občino. No, kakšna je gospodarska slika v vojniški občini? Pa slišimo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Klub podjetnikov občine Vojnik obeležuje 10 let delovanja, združuje podjetnike, obrtnike in ustvarjalce ter krepi povezovanje, izmenjavo dobrih praks in izobraževanje mladih. Ustanovljen je bil leta 2016 s ciljem združiti podjetnike iz različnih dejavnosti, povezati lokalne podjetnike in gospodarstvo, spodbujati izmenjavo izkušenj in znanj. Klub je postal tudi most med podjetniki in občino, ki z njegovo pomočjo lažje prepoznava potrebe podjetnikov in izzive, s katerimi se srečujejo. Podatki kažejo, da imajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki v občini Vojnik pomembno vlogo pri razvoju lokalnega gospodarstva. Gospodarstvo v občini tako ni odvisno le od nekaj velikih podjetij, temveč temelji na raznoliki podjetniški strukturi, od gradbeništva, lesarstva, kovinarstva in živilstva do avtoprevozništva ter prodaje in servisa vozil. Po podatkih Ajpesa je v občini v minulem letu poslovalo skoraj 500 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki so zaposlovali več kot 1100 ljudi. Gospodarstvo občine Vojnik je v letu 2025 poslovalo stabilno, pozitivno in razmeroma uravnoteženo.
0: Vremenska napoved.
2: 24 stopinj imamo v Celju, 23 na Dobrni, toliko tudi v Šoštanju. Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. V četrtek bo tako oblačno in deževno, v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, sobota bo suha, nedelja pa sončna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zastoj je na avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, trenutno pa je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, voz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Strpno, varno in previdno na poti, če pa ste še kje opazili kolono vozil ali pa policijsko kontrolo, o tem opozorite na 08013-02.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana skrbimo, da je tempo pri delu pravi in da ste z vsemi novicami na tekočem. Dobrodošli.
4: Dobro jutro. Evo, malo se bomo ostavili pri naših možganih, namreč človeški možgani med razmišljanjem porabijo 12 vatov. Čist za primer, umetna inteligenca za isto razmišljanje porabi 2,7 milijarde vatov. Zato prosim, lepo razmišljajte s svojimi glavami.
2: Ojo, to pa mora biti en tak visok račun pol za elektriko.
4: Jo.
2: Sam, kdo pa bo plačal račun za elektriko, ki jo uporabijo naši možgani? Kdo pa to plačal?
4: Boštjan, lej, deva se takole dogovoriti. Ti bom konc meseca poslal račun, itak bo sam par centov.
2: Ja, glej, moja genialnost pač ni za sto, ne?
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Tole je bil pa en tak stiskač. Celine Dion, Kera Romantika na Radio Celje. Lepo, da uživate v naši družbi. Dobro jutro, dober dan.
1: 8. september je danes in če praznujete, vse naj boljše. Rojstni dan si danes namreč delite s tole svetovno znano pevko. Ja, danes praznuje Pink, 47 let ima, torej vse najboljše, Pink, če nas slučajno poslušaš. Drugač pa pred 25 leti je na današnji dan Kylie Minogue izdala tolo pesem.
0: Opa!
1: Ja, I just can't get you out of my head. To so zelo lepi spomini, ne?
0: Jo, to smo vsi poslušali.
1: Pa se še vedno poslušamo, ne? In toliko po brskanju po glasbeni zgodovini.
0: O, ja, zdaj pa skoko leto 1981, samo za vas. Eurodisco komad Hands Up, tole komad, ki ga pozna čisto vsak. Oto van so z njim leta 1981 zadeli glavico na žebljico in postali svetovno znani. No, zanimivo pri tej zasedbi je to, da ima dva frontmana, in sicer Patrika in Anet, zato smo vedno mislili, da sta dojet. A, več jih je. Eto, zdaj pa roki gor!

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Сил. Теруса мотористична опрема на едном месте. Пооблащени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Eiffelov stolp razburil z umikom uslužbenk med obiskom hindujske skupine. O občinskih volitvah bo novembra odločalo 1,6 milijona volivnih upravičencev. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Eiffelov stolp v Parizu je bil včeraj zaprt zaradi stavke zaposlenih, ki so s tem izrazili nasprotovanje odločitvi vodstva, da med obiskom hindujske verske skupine umakne ženske uslužbenke. Skupina je namreč zaprosila za omejitev stika z ženskami med ogledom, vodstvo znamenitosti pa se je po kritikah zaradi upoštevanja teh pogojev že upravičilo. Upravljavec Eiffelovega stolpa je priznal, da je delegacija zaprosila, naj bo obisk organiziran tako, da bo stik z ženskami omejen. Kot so dejali, to vrstni pogojev ne bi smeli sprejeti. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je objavilo število volivnih upravičencev za novembrske lokalne volitve. V vseh občinah skupaj jih je nekaj več kot 1,6 milijona. Na število volivnih upravičencev je vezano tudi število podpisov podpore za vložitev kandidatur. V skladu s spremembami zakonodaje med volilnimi upravičenci ni več državljanov tretjih držav. V nekaterih občinah je tako za podporo kandidaturam treba zbrati manj podpisov, kot bi jih morali, če bi državljani tretjih držav ohranili volilno pravico. Kitajska teniška igralka Zhang Qinwen je na odprtem prvenstvu ZDA poskrbela za novo presenečenje. V osmini finala je premagala nekdanjo številko 1 Igo Švjontek in si zagotovila četrtfinalni dvoboj z Jeleno Rybakino. Zhang, olimpijska prvakinja iz Pariza in nekdanja četrta igralka sveta, je poskrbela za še en izjemen preobrat. Proti šestkratni zmagovalki turnirjev za Grand Slam Švjontek je v prvem nizu zaostajala z 0-5, nato pa nanizala 7 iger po vrsti. V drugem nizu je nato dvakrat odvzela servis Poljakinji in si zagotovila boj za polfinale.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Promet.
8: Radar je v Zidanem mostu, torej tam previdno in po predpisih, še eden pa je tudi v Rimskih toplicah pri trgovini, meri v obe smeri. Radar in kontrole še naprej varno, na 0813, 02.

osmrtnice. Žalost je v srcu, sporočajo, da jih je v 88. letu zavedno zapustil dragi mož, ati, dedek in pradedek Ivan Vinkšel iz Pucove ulice 8 v Celju. Od njega se bodo poslovili jutri ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žalujoči, žena Daniela ter sinova Ivo in Toni z družinami. Žalost je v srcu, sporočajo, da jih je v 88. letu zavedno zapustil dragi mož, ati, dedek in pradedek Ivan Vinkšel iz Pucove ulice 8 v Celju. Od njega se bodo poslovili jutri ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žalujoči, žena Daniela ter sinova Ivo in Toni z družinami. V 70. letu jih je zapustila ljubljena mami in babi Slavica Golob iz Poženelove ulice 3 Laško. Pogreb svetomašo bo jutri ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. V 70. letu jih je zapustila ljubljena mami in babi Slavica Golob iz Poženelove ulice 3 Laško. Pogreb svetomašo bo jutri ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. V 59. letu jih je zapustil njihov dragi Aleksander Brgles iz Laškega na pristavi 23. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 14. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njegovi. V 59. letu jih je zapustil njihov dragi Aleksander Brgles iz Laškega na pristavi 23. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 14. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 8. septembra se verniki spominjajo rojstva device Marije, to je tudi Mali Šmaren. Imena, ki godujejo: Marija, Mija, Maca, Maša, Manica, Mara, Marlena, Mimica, Marlis. Praznik zemeljskega rojstva obhaja cerkev samo pri treh osebah, pri Jezusu, Mariji in Janezu Krstniku, ker je bilo rojstvo teh treh oseb res sveto. Jezusovo zaradi združenja Božje narave s človeško naravo v eni osebi, obenem zaradi deviškega spočetja v moči svetega duha. Marijino zaradi njenega brezmadežnega spočetja, to se pravi zaradi tega, ker je bila kot mati prihodnjega odrešenika po posebni Božji naklonjenosti že v prvem trenutku bivanja obdarjena s posvečujočo milostjo in obvarovana izvirnega greha. Krstnikova pa zaradi tega, ker je bil, kakor na temelju svetega pisma trdijo cerkveni očetje, izvirnega greha očiščen že pred rojstvom. Nekaj pregovorov: kakršno vreme na dan male maše, tako potem 30 dni oteče. Mala maša za suknjo praša in lastovke od nas beže. Ponovimo, danes 8. septembra se verniki spominjajo rojstva device Marije.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Topfitu, dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Stick. Pridruži se!
1: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati. V Kronotermu to počnemo vsak dan. Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri. Delo s smislom, ekipa z vizijo. Priključi se spremembi. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu. Klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040 056 636.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo letošnjo sezono posvetili klasiki. Na repertoarju bo pet premier za odrasle in ena otroška predstava. Ustvarjalci pa želijo skozi preizkušena umetniška dela raziskovati aktualna družbena vprašanja, človekovo naravo in vlogo umetnosti v sodobnem svetu. Direktor gledališča Miha Golob.
2: Nadaljujemo ta nek niz petletni, se pravi smo na neki četrti stopnici, začeli smo s Celjem, komedijo, Cankarjem, in zdaj čisto nekako preprosto, malo provokativno, naivno pravimo, da sezono posvečamo klasiki. A ne? Mogoče tako na prvo žogo, tako kot prejšnje sezone, se sliši kot neka naivna najava sezone, ampak mislim, da je veliko več od tega.
1: Sezono bo uvedla dramatizacija Orwellovega romana 1984. Sledili bodo Millerjev lov na čarovnice, Handkejeva ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem, glasbeno-scenska predstava Šepetke ter komedija Barbara Zbrega pri Kočevju. Na sporedu bo tudi otroška predstava In kaj ima s tem Tom Sawyer, ki bo obravnavala odraščanje v digitalni dobi.
0: Vremenska napoved.
3: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih so možne krajevne padavine že dopoldne, popoldne pa se bodo širile tudi proti vzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v Zidanem mostu in v Rimskih Toplicah pri trgovini v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 0808888.

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Tačke na frekvenci, na radiju Celje.
0: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
4: Tačke na frekvenci, na radiju Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Rusija in Severna Koreja odprli prvi cestni most med državama. Fizioterapija se ne bi smela začeti šele po bolezni. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na reki Tumen med Rusijo in Severno Korejo so včeraj odprli most, ki vzpostavlja prvo cestno povezavo med sosednjima državama. Že odprej imata sicer vzpostavljen čezmejni železniški in zračni promet. Novi most bo omogočil prehod do 300 vozil na dan, vključno s tovornimi vozili. Tako v Moskvi kot Pjongjangu so sporočili, da gre za pomemben korak in simbol dodatne krepitve vezi med državama. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo možgansko kap v življenju doživel vsak četrti človek. 30 minut zmerne telesne dejavnosti petkrat tedensko pa lahko tveganje za možgansko kap zmanjša za 25%. V Indoneziji so danes znova delno vzpostavili letalski promet, potem ko so morali zaradi prisotnosti vulkanskega pepela v zraku po izbruhu ognjenika Anak Krakatau za nekaj dni zapreti več največjih letališč v državi. Minister za promet Dudi Purvagandi je povedal, da bo trajalo še nekaj časa, preden bo letalski promet v celoti znova normalno stekel. Zamude in odpovedi letov so od sobote skupno prizadele več kot 340 tisoč potnikov. Smučarska zveza Slovenije ima novo podpredsednico, so danes sporočili iz krovne zveze. Po 9 letih bo naloge podpredsednice krovne nacionalne smučarske organizacije znova prevzela Petra Majdič, nekdanja vrhunska smučarska tekačica, dobitnica bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010. Izvršni odbor Smučarske zveze Slovenije jo je za podpredsednico imenoval na 5. redni seji. Sodelovala bo pri načrtovanju strategije za širjenje baze mladih športnikov ter razvoj kakovostnega in vrhunskega športa.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hurra!
10: Hurra! Družinski dan z Babycentrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
13: Meritve hitrosti se izvajajo v Zidanem mostu in v Rimskih Toplicah pri trgovini v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hvala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. September je za številne občine prazničen. Tudi na Celjskem jih kar nekaj svoj občinski praznik obeležuje v tem mesecu. Med njimi je občina Radeče, ki v praznovanje vstopa z velikim zamahom, ne le kot skupnost, ki zna stopiti skupaj, temveč kot kraj, ki se pripravlja na največjo preobrazbo v svoji sodobni zgodovini. Župan Tomaž Režun napoveduje projekt, ki bo Radeče postavil na novo razvojno pot. To je celovita prenova mestnega jedra. Medtem, ko se občina loteva te velike naložbe, Režun poudarja, da ostaja zavezan tudi krajevnim skupnostim. Ponosen je tudi na vse uresničene projekte, ki izboljšujejo življenje v občini, kot so urejeni cestni odseki in vodovodno omrežje, prizidek k športni dvorani ter kar 4 nova gasilska vozila. Da so Radeče lep kraj z urejenimi krajevnimi skupnostmi in z ljudmi, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, pravi župan, a središče kraja Radečanom ni v ponos.
2: Radeče si upam reči, da so lep kraj. Ta sam center nam pa ni v ponos. In ko smo se v dogovor za razvoj regije v Posavju dogovorili, da Radečan pripadajo za projekt zeleno 1,5 milijona evrov, kar je res veliko denarja za našo manjšo občino. In ko smo šli delati ta projekt, je sedaj, da si upam reči, 2 leti res intenzivno, tedensko se ukvarjamo s tem in smo tik pred ciljem, da pred izdajo gradbenega dovoljenja. Tukaj pa nekako tudi sam pravim, morda bo to celo projekt mojega županovanja. Radeče bo dobile novo podobo.
1: Najprej se bodo lotili stavbe ob vhodu v Starograjsko ulico, napoveduje Režun.
2: Ko se pripelješ v Radeče, že prva stavba na desni strani na Mil ponos se podira. Mi smo nekako bili malo, ne bom rekel talci, ampak malo nerodna situacija. Nekaj je bilo povezano z lastništvom, pa z podjetjem propadnim, pa denacionalizacija svoje naredila v centru. No, tukaj pa smo se ovoga dogovorili, odkupili to prvo stavbo, staro pohištvo, ki žal statika ne dovoljuje, da bi lahko obnovili v obstoječem delu, vendar ko se bo to podrlo, bomo v istih gabaritih postavili ogrodje stene nazaj. Vspodaj so prelepe kleti, ki jih je škoda spustiti in bodo ostale. Dobimo lep, zelo lep prireditven prostor. Potem gremo ob levi strani potoka Sopote do izliva Sopote, to bo lepa promenada, nov mostiček, gremo čez Sopoto in potem vse skozi dobimo komplet novo podobo do naših igral, do vhoda v Radeč, pa pod šolo velik premik, kjer imamo sedaj neurejeno zemljišče in potem se premaknemo sproti občine, ta naš park dobi komplet novo podobo z manjšo fontano in mislim dobičen, da bodo res Radeče, center Radeč bo novo preobleko in res lep videz.
1: Ob tem si občina prizadeva tudi za bolj urejen videz Starograjske ulice, v kateri je več propadajočih zgradb.
2: Na sredini Starograjske tista propadajoča, podirajoča se hiša, smo tudi uspeli odkupiti in v naslednjih tednih se podre, se uredi prosto, tako da se bo nekaj le uredilo. Moram reči, da sedaj smo tudi že nekaj let ponujamo občanom sofinancerski delež pri fasadah, samo na Starograjsko ulico. 2 družini ste se odločili, tako da nekaj se dogaja, daleč od tega, da bi nam lupo ponosim. Žal, ekonomska situacija trgovcev, malih obrtnikov, je premalo prometa, da bi lahko tam noter zopet zaživelo, da bi bila neka obrtniška ulica, kar bi si seveda želel, ampak da pa bodo preditve, da se bo dogajalo, da bomo, tako kot sem rekel, hišo po hišo, pa tudi občina, kolikor bo zmogla, urejala. Malo pa pričakujem pa tudi kakšnih lastnikov in so pridni in kar nekaj mladih družin je že prišlo v Starograjsko. Se obetaj boljši časi.
1: Kakšne so možnosti, da bi v Starograjski ulici v Radečah spet deloval hotel in kaj je trenutno največja zamujena priložnost Radeč? V nadaljevanju oddaje ostanite z nami.

0: mandatu bo absolutno potrebno, da se ga odkupi. Kdo drug kot na pleča občine trenutno ne vidim. Privat kapital ne bo zainteresiran, ker bo vložek prevelik. Tudi za samo občino dvomim, da bo sposobna sama vložiti. Seveda bomo iskali sofinancerski del, ali bo pa hotel ali ne, pa danes ne upam obljubiti. Jaz mislim, da bo treba, tako kot smo začeli z Ribiško vasico, pa z manjšimi apartmaji, ali bo to hostel, jaz pa se nagibam k varovanim stanovanjem in dati v center Radeč dodatna stanovanja za naše ljudi in mislim, da bi s tem poživili tudi mesto Jedra.
1: V Radeški občini sicer nova stanovanjska soseska nastaja na Dobravi, kjer je predvidenih 25 novih hiš za mlade družine. Občina načrtuje tudi gradnjo novih večstanovanjskih stavb na zemljišču ob vhodu v Radeče.
0: Mi imamo tudi le nasproti, tudi prideš v Radeče, levo je so travniki, kodr je bilo, so nas umestili, žal, čeprav sploh to ni res, ampak država nam je nabila, jaz sem pripričan, veliko krivico in se nas uvrstili v poplavno sporno območje in je nemogoče karkoli bi graditi. No, zdaj smo pa le uspelno, nekako, da smo birokratske ovire so praktično odpravljene in v naslednjih dveh letih sem vesel in pričakujem, da bomo dobili nova stanovanja in smo tik pred podpisom tudi pismo o nameri za gradnjo le-teh.
1: In kaj je trenutno največja zamujena priložnost Radeč?
0: Težko bi rekel, res Radeč smo v enem takšnem žepu, to je infrastruktura cesta državna. Mi ne pridemo nekako do avtoceste, vidimo kako kraji ob avtocesti lahko naredijo veliko, veliko lažje preboj na tako na gospodarskem kot na drugih področjih. Mi pa smo v nekem žepu, če greš iz Radeč proti Ljubljani, kako pride do avtoceste, je prava umetnost. In tukaj prepotrebna tretja razvojna os, da bi nam odprla vrata v svet. Tukaj bo obve nujno. Nekaj se je premaknilo v državi, vendar pa pred veliko, veliko premajhnimi koraki.
1: Težava je tudi v tem, dodaja Režun, da ni razpisov za sofinanciranje urejanja občinskih cest. V občini se trudijo, da jih vsako leto nekaj uredijo, a žal so nekateri odseki še vedno v slabem stanju. Da bi imeli vse urejeno, bo treba po besedah radeškega župana tudi na državni ravni najti kakšen vzvod oziroma sofinanciranje. Toliko v današnji oddaji. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič.
2: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
2: V Novi Jami, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ловіце на радіо Целє.
1: У подпору референдуму у тедну дні збрали več kot polovico потрібних підписів. Критике заради sodelovanja srpskih uradnikov na Mladićevom pogrebu. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, u novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta danes sporočila, da je bilo sodelovanje predstavnikov srbskih oblasti na včerajšnjem pogrebu obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Beogradu obžalovanja vredno. To po njunih besedah tudi kaže na neuspešno soočenje s temnim poglavjem nedavne evropske zgodovine, prav tako pa je v nasprotju z vrednotami, na katerih temelji pot Srbije v Evropsko unijo. Na reki Tumen med Rusijo in Severno Korejo so včeraj odprli most, ki vzpostavlja prvo cestno povezavo med sosednjima državama. Že odprej imata sicer vzpostavljen čezmejni železniški in zračni promet. Novi most bo omogočil prehod do 300 vozil na dan, vključno s tovornimi vozili. Tako v Moskvi kot Pjongjangu so sporočili, da gre za pomemben korak in simbol dodatne krepitve vezi med državama. Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Gre mu lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Prevc je imel po koncu sezone tudi veliko sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga te za zdaj ne obremenjujejo. Z napredkom na skakalnici je za zdaj zadovoljen, glede tehnik pa si želi izboljšati predvsem odskok in položaj takoj po odskoku z mize.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najviše dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najniže jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopin.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
8: Prometna nesreča je na glavni cesti Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestili. Občina Štore obvešča občane, da lahko prijavijo škodo, ki je nastala v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letošnjem letu. Škodo lahko prijavijo na sedežu občine Štore, Udarniška 3 Štore, do srede 23. septembra. Oškodovanci škodo prijavijo izključno na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani občine store.si in na voljo na sedežu občine. Oškodovanci izpolnjenemu obrazcu 2 priložijo zbirno vlogo za subvencije, fotografije o poškodovanosti, če imajo pridelke zavarovane, pa tudi zavarovalno polico, cenilni zapisnik zavarovalnice in podobno. Več informacij v zvezi s prijavo škode lahko zainteresirani dobijo na spletni strani občine ali na telefonski številki 03 780 38 46. Slavnostna prireditev ob 50. obletnici Plesnega foruma Celje bo to soboto, 12. septembra ob 20. v Knežjem dvoru Celje. Vezi, ki ostajajo. Plesni forum Celje vabi na obletnico.

0: Svako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Malo se bomo ostavili pri naših možganih, namreč človeški možgani med razmišljanjem porabijo 12 vatov. Čist za primer, umetna inteligenca za isto razmišljanje porabi 2,7 milijarde vatov. Zato prosim, lepo razmišljajte s svojimi glavami.
3: Ojo, to pa mora biti en tak visok račun pol za elektriko.
2: Jo.
3: Sam, kdo pa bo plačal račun za elektriko, ki jo porabijo naši možgani? Kdo pa to plačal?
2: Boštejan. Lej, deva se takole dogovoriti, bom konc meseca poslal račun, itak bo sam par centov.
3: Ja, glej, moja genialnost pač ni za sto, ne?
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rocks tek.

0: Ortačka na frekvenci na Radiju Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinček. Ko živimo z živaljo, hitro dobimo občutek, da nas ima rada. Pes nas veselo pričaka pri vratih, mačka se pride pocrkljat, oboje pa nas pogosto spremlja iz prostora v prostor. Ampak ljubezen in navezanost nista edine stvari, ki jo lahko opazimo. Pomembno je tudi zaupanje. Kako torej vemo, da nam žival zares zaupa? Pri psih je eden najpomembnejših znakov to, da se ob nas lahko zares sprostijo. Pes, ki nam zaupa, lahko mirno zaspi v naši bližini, se uleže na bok in brezskrbno počiva. Če nam pokaže hrbet ali se uleže tako, da nas opazuje, to ni nujno ignoriranje. Prav nasprotno, pomeni lahko, da se ob nas počuti dovolj varno, da mu ni treba ves čas preverjati, kaj se dogaja. Zaupanje se pokaže tudi takrat, ko pes sam poišče našo bližino. Pride do nas, položi glavo na noge, se nas dotakne z gobčkom ali se preprosto uleže poleg nas, tudi če od nas ničesar ne potrebuje. Pri mačkah so znaki pogosto nekoliko bolj subtilni. Če mačka ob nas mirno spi, se sproščeno neguje ali se počasi premika in raziskuje prostor, je to dober znak. Tudi počasno mežikanje, ki ga pogosto imenujejo kar mači poljub, lahko kaže na sproščenost in zaupanje. In če nam mačka pokaže trebuh, to je lahko znak velikega zaupanja, vendar še ne pomeni nujno, da želi, da jo po trebuhu tudi pobožamo. Pri mačkah je pomembno, da znamo razlikovati med tem, da nam nekaj pokaže in tem, da želi, da se tega dotikamo. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo govorili še o tem, kako živalim z našim vedenjem pokažemo, da lahko zaupajo tudi one nam.

0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Zaupanje se namreč ne pokaže samo takrat, ko se žival pride k nam stisnit. Veliko pove tudi njeno vedenje v situacijah, v katerih je bolj ranljiva. Pes, ki nam zaupa, bo na primer lažje sodeloval pri negi, česanju, čiščenju tačk ali krajšanju krempljev. To ne pomeni, da bo pri tem vedno navdušen. Lahko mu je kakšen postopek neprijeten, vendar nam bo zaupal, da ga ne bomo namenoma prestrašili ali poškodovali. Podobno velja pri mačkah. Če se pred nami sproščeno negujejo, spijo na odprtem ali pridejo do nas tudi takrat, ko niso lačne, nam s tem pravzaprav sporočajo, da se v naši bližini počutijo varno. Zanimivo pa je, da je lahko znak zaupanja tudi to, da nam žival pokaže, kdaj ima dovolj. Če pes vstane in odide, ko se ne želi več božati, ali če mačka umakne rep, ušesa ali telo, ko ji nekaj ni všeč, je pomembno, da njene signale spoštujemo. Zaupanje se namreč ne gradi tako, da od živali vedno zahtevamo naj naredi tisto, kar želimo mi. Pravzaprav je ena največjih napak, da zaupanje enačimo z ubogljivostjo. Pes, ki nas uboga na vsak ukaz, nam ni nujno bolj zaupljiv od psa, ki potrebuje nekoliko več časa. Zaupanje pomeni predvsem to, da se žival ob nas počuti varno in ve, da bomo upoštevali njene meje. In prav zato lahko odnos živali ogradimo z zelo preprostimi stvarmi. S predvidljivostjo, potrpežljivostjo, nežnim ravnanjem in predvsem s tem, da se naučimo razumeti njene signale. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme. Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Najnižja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 32 stopinj.
1: Promet.
0: Prometna nesreča je na glavni cesti Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Z Radijem Celje na 58. Most, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Celje bo od 16. do 20. septembra spet središče vsega, kar je novo, pametno, uporabno in navdihujoče. Začenja se 58. most, sejem, ki letos res stopa v novo dimenzijo. Na enem mestu vas čaka, bo počakalo 650 razstavljavcev iz 22 držav, več kot 1100 blagovnih znamk, ideje za dom, pa gradnjo, podjetništvo, inovacije, nove tehnologije, trendi, delavnice, predstavitve, ni da ni. In pa tist znan občutek, a veste, ko pridete na most, samo malo pogledat, ne? Pol pa odkrijete nekaj, kar vam spremeni načrte in življenje.
2: Letos pa je obisk še mal bolj mamljiv zaradi akcije 2 za 1. Dve vstopnici, ena cena in to samo do 15. septembra. Na Radio Celje pa vam ta teden podarjamo možnost, da MOS obiščete brezplačno. Takoj zdaj pošljite SMS, vam napišite 58. MOS, dodajte svoje ime, priimek, pa tudi elektronski naslov. SMS pa pošljite na 031 609 609. Z malo sreče bosta vaši dve vstopnici.
0: 58. most prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: 30, 609, 609. Z malo sreče bosta vaši dve vstopnici.
1: 58. most prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Radeče pred zgodovinsko preobrazbo. Klub podjetnikov občine Vojnik že desetletje povezuje podjetnike in gospodarstvo ter spodbuja izmenjavo izkušenj in znanj. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes praznuje občina Radeče, ki v prihodnje obdobje vstopa z velikim zamahom, saj se pripravlja na največjo preobrazbo v svoji sodobni zgodovini. Župan Tomaž Režun napoveduje projekt, ki bo Radeče postavil na novo razvojno pot. To je celovita prenova mestnega jedra.
2: Radeče si upam reči, da so lep kraj. Ta sam center nam pa ni v ponos. In ko smo se na dogovor za razvoj regije v Posavju dogovorili, da Radečem pripadajo za projekt zeleno 1,5 milijona evrov, kar je res veliko denarja za našo manjšo občino. In ko smo šli delati ta projekt, je sedaj, si upam reči, 2 leti res intenzivno, tedensko se ukvarjamo s tem in smo tik pred ciljem, da pred izdajo gradbenega dovoljenja. Tukaj pa nekako tudi sam pravim, morda bo to celo projekt mojega županovanja. Radeče bo dobile novo podobo.
1: Medtem ko se občina loteva te velike naložbe, župan poudarja, da ostaja zavezan tudi krajevnim skupnostim. Ponosen je tudi na vse uresničene projekte, ki izboljšujejo življenje v občini, kot so urejeni cestni odseki in vodovodno omrežje, prizidek k športni dvorani ter 4 nova gasilska vozila. Na nocojšnji osrednji občinski slovesnosti bo podelil tudi najvišje občinska priznanja, in sicer 2 zlatnika in 3 srebrnike občine. Zlatnika občine bosta prejela Ferdinand Strnad za dolgoletno ohranjanje tradicije ter prispevek k gospodarskemu in družbenemu razvoju, ter Franc Zorec za dolgoletno predano, nesebično in izjemno požrtvovalno prostovoljno delo na številnih področjih. Srebrnike bo župan podelil Matjažu Šuštršiču za predano delo v skupnosti in za prispevek k razvoju krosmintona, Aljoši Kramerju za delo z mladimi in za prispevek k razvoju karateja ter Gasilski zvezi Radeče ob 30. obletnici delovanja. Klub podjetnikov občine Vojnik obeležuje 10 let delovanja. Združuje podjetnike, obrtnike in ustvarjalce ter krepi povezovanje, izmenjavo dobrih praks in izobraževanje mladih. Ustanovljen je bil leta 2016 s ciljem združiti podjetnike iz različnih dejavnosti, povezati lokalne podjetnike in gospodarstvo, spodbujati izmenjavo izkušenj in znanj. Klub je postal tudi most med podjetniki in občino, ki z njegovo pomočjo lažje prepoznava potrebe podjetnikov in izzive, s katerimi se srečujejo. Podatki kažejo, da imajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki v občini Vojnik pomembno vlogo pri razvoju lokalnega gospodarstva. Gospodarstvo v občini tako ni odvisno od nekaj velikih podjetij, temveč temelji na raznoliki podjetniški strukturi, od gradbeništva, lesarstva, kovinarstva in živilstva do avtoprevozništva ter prodaje in servisa vozil. Po podatkih Ajpesa je v občini v minulem letu poslovalo skoraj 500 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki so zaposlovali več kot 1100 ljudi. Gospodarstvo občine Vojnik je v letu 2025 poslovalo pozitivno in razmeroma uravnoteženo.
3: Korak za naravo na Radiu Celje.
4: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Še več gibanja in druženja na Šmartinskem jezeru. SLG Celje novo sezono posveča klasiki. Priljubljeno območje Šmartinskega jezera je v sklopu projekta Zeleni trenutki za vse generacije, ki so ga v celjski občini v sodelovanju z družbo ZPO izvajali od maja, pridobilo nove rekreativne in izobraževalne vsebine za vse generacije. Postavili so mizi za namizni tenis, novo balinišče in novo rusko kegljišče. Ob sprehajalni poti so postavili oziroma obnovili informativne table, s QR kodami pa omogočili zvočne zapise za slepe in slabovidne obiskovalce. Novosti vabijo družine, starejše in vse ostale obiskovalce območja gibanju, druženju in kakovostnemu preživljanju prostega časa. Projekt, katerega vrednost je 81 tisoč evrov, sofinancira Evropska unija. Ob občinskem prazniku so v Rogatcu naziv častni občan podelili dolgoletnemu županu Martinu Mikoliču, ki je občino vodil več kot 30 letja. Županoval je od ustanovitve občine Rogatec leta 1994 do aprila letos, ko je bil na državnozborskih volitvah izvoljen za poslanca. Vodenje občine Rogatec je začasno prevzela Brigita Vodušek, ki bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidirala za županjo. V obrazložitvi za podelitev naziva častni občan je navedeno, da je Martin Mikolič s svojim dolgoletnim delom pomembno zaznamoval razvoj občine. Mikolič prejeti naziv častnega občana razume predvsem kot priznanje za opravljeno delo. Kot pravi, si bo tudi v vlogi poslanca prizadeval narediti čim več za uspešen razvoj Rogatca in okolice. Odločitev župana občine Rogaška Slatina Branka Kidriča, da ne bo več kandidiral za župana, pa je za mnoge presenečenje. Kot je dejal, je čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo odgovornost za razvoj občine. Dodal je, da je vse svoje cilje in izzive pri županovanju uresničil. Branko Kidrič je v občini Rogaška Slatina županoval 8 mandatov, torej 32 let. Kaj bo počel po koncu mandata, še ne ve, pravi. V Rimskih Toplicah so lani dobili novo športno dvorano, ki je za lokalno skupnost in tamkajšnjo osnovno šolo pomembna pridobitev, saj služi tako učencem kot tudi krajanom za športne in rekreativne dejavnosti. A v dvorani manjka še nekaj opreme, med drugim je treba postaviti tribune. Občina Laško je objavila povabilo k oddaji ponudb za postavitev tribun. Slednje v športni dvorani v Rimskih Toplicah v osnovnem projektu niso bile predvidene. Zato je občina Laško v gradnjo tribun prijavila na razpis Fundacije za šport. Predvidena je teleskopska oziroma pomična tribuna s 4 vrstami sedežev in skupno 89 sedežnimi mesti. Izbrani izvajalec bo moral tribune postaviti v 3 mesecih. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo letošnjo sezono posvetili klasiki. Na repertoarju bo 5 premier za odrasle in 1 otroška predstava. Ustvarjalci pa želijo skozi preizkušena umetniška dela raziskovati aktualna družbena vprašanja, človekovo naravo in vlogo umetnosti v sodobnem svetu. Direktor gledališča Miha Golob.
5: Nadaljujemo ta nek niz 5-letni, se pravi smo na neki 4. stopnici, začeli smo s Celjem, komedijo, Cankarjem in zdaj čist nekako preprosto, malo provokativno, naivno pravimo, da sezono posvečamo klasiki. Ne? Mogoče tako na prvo žogo, tako kot prejšnje sezone, se sliši kot neka naivna najava sezone, ampak mislim, da je veliko več od tega.
1: Sezono bo uvedla dramatizacija Orwellovega romana 1984. Sledili bodo Millerjev lov na čarovnice, Handkejeva ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem, glasbeno-scenska predstava Šepetke ter komedija Barbara z brega pri Kočevju. Na sporedu bo tudi otroška predstava In kaj ima s tem Tom Sawyer, ki bo obravnavala odraščanje v digitalni dobi.
0: Vremenska napoved. Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Najnižja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 32 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
0: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Promet.
12: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Radiem Celje na 58. Most, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Oja, na enem mestu združuje kar 650 razstavljavcev iz 22 držav in prinaša še več doživeti novih trendov, pametnih rešitev in pa idej za dom, gradnjo in poslovne priložnosti. Most 2026 je sejem za čisto vse generacije, torej za mlade, družine, podjetnike, ustvarjalce, bodoče graditelje in vse, ki radi odkrijete tudi kaj novega. Pridite, pogledajte, preizkuste in poiščite obvezno nekaj zase. In pa še en razlog več za obisk, akcija 2 za 1. Kupite 2 vstopnici in plačate samo eno, akcija pa velja samo še do 15. septembra.
2: No, v naši družbi je Monika Uštir, vodja marketinga in odnosov z javnost Celjskega sejma, mečkan sem radoveden. Most je za obiskovalce res velik dogodek, za ekipo verjetno še večji. Kaj se dogaja v zakulisju v dneh pred odprtjem, kar javnost običajno ne vidi?
3: Lahko rečem, da opažamo, da sejmi vse bolj pridobivajo na pomenu. Torej, ne izginjajo, kot je nekako, moram žal reči, miselnost marsikoga, se pa spreminjajo. Ljudje lahko izdelke poiščejo na spletu, na sejmu pa jih želijo videti in tudi vidijo, preizkusijo in se seveda o izdelkih osebno pogovorijo. Most je torej prostor doživeti, svetovanja in povezovanja. Letos smo vsebine jasneje razdelili na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. Digitalizirali smo tudi nakup vstopnic in vstope ter okrepili interaktivne in strokovne vsebine, teh bo res veliko. Digitalni obisk torej olajša, osebni stik pa ostaja tisto, česar splet zagotovo ne more nadomestiti in tukaj bi rekla, da je absolutno ta prednost sejmov.
2: Se strinjamo in ker vas imamo radi na Radio Celje, vam še do petka vsak dan podarjamo po 2 vstopnici za sejem MOS. Takoj zdaj pošljete SMS, vam napišite 58. MOS, zraven pripišete še svoje ime in primek in obvezno elektronski naslov, potem pa držite pesti, da boste žrebani, ne? In vse to pošljete na 031 609 609. 58. MOS, ime, primek pa vaš mail 031 609 609.
0: 58. Most prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.
4: Vedno si z menoj.

0: Vedno bom s teboj. Radio Celje. Vedno z menoj.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v današnjem kulturnem pregledu na Radiu Celje, ko se odpravimo v Laško. Laški pasijon bo prihodnje leto ponovno zaživel kot eden osrednjih kulturnih in prazničnih dogodkov v Laškem. Njegovo uprizarjanje ima izjemno dolgo tradicijo, saj ga v različnih oblikah v Laškem pripravlja že vse od leta 1645. Prihodnja izvedba pa bo imela še posebno simbolno težo, saj bodo v Laškem takrat obeležili tudi 800 let trških pravic in 100 let mestnih pravic. Pasijonske igre imajo v srednjeevropskem prostoru bogato izročilo. Gre za uprizoritve Kristusovega trpljenja, ki so skozi stoletja povezovale versko sporočilo, gledališče, glasbo, skupnost in ljudsko ustvarjalnost. Prav zato pasijoni niso le cerkveni obredi ali zgodovinske rekonstrukcije, ampak tudi pomemben del nesnovne kulturne dediščine. V njih sodelujejo številni domačini, društva, pevci, igravci, glasbeniki, rokodelci in prostovoljci, zato takšni projekti pogosto postanejo ogledalo kraja in njegove povezanosti. Laški pasijon 2027 bo izveden v treh delih, kot prolog, Jeruzalemska tržnica in osrednji pasijon. Predvidoma bo uprizorjenih šest predstav, in sicer 2., 3., 4., 9., 10. in 11. aprila. Organizacijski odbor pa k sodelovanju vabi vse, ki bi želeli pomagati pri pripravi in izvedbi dogodka. Potrebuje namreč sodelavce za dramske prizore, pevski zbor, orkester, za izdelavo scene in spominkov, za urejanje kostumov ter druge spremljevalne naloge. K sodelovanju vabijo tudi maskerje, konjenike v rimskih uniformah, pomočnike pri postavljanju odrov, strehe in tribun, pomočnike pri prodaji kart, hostese ter ponudnike, ki bi želeli svoje izdelke predstaviti na Jeruzalemski tržnici. Prijave zbirajo do 30. septembra na elektronskem naslovu laski.pasijon@gmail.com. Prihodnja uprizoritev bo tako hkrati kulturni, duhovni in skupnostni projekt, ki bo staro izročilo povezal z velikima jubilejema Laškega.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Najnižja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 32 stopinj.
1: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, poklic 13 02.

0: Šport danes.
1: Tina Šuta je v skoku s palico in Matic Jan Guček v teku na 400 metrov ovire bosta od petka do nedelje zastopala slovenske barve na tako imenovanem supersvetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti. Slovenska rekorderja in člana celjskega Kladivarja si želita čim boljše predstave za krono uspešnih sezon. Smučarska zveza Slovenije pa ima novo podpredsednico, so sporočili iz krovne zveze. Po 9 letih bo naloge podpredsednice krovne nacionalne smučarske organizacije spet prevzela Petra Majdič, nekdanja vrhunska smučarska tekačica, dobitnica bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010. Nogometni klub Aluminij pa je predstavil 14. okrepitev v poletnem prestopnem roku, to je 31-letni napadalni vezist Marko Mladenovič, ki je v Kidričevo prišel kot prost igralec. Nazadnje je bil član Vojvodine, so sporočili iz Aluminija.

0: Šport danes.
1: Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert je zmagovalec 15. zaradi hude vročine skrajšane etape kolesarske dirke po Španiji. Kolesar ekipe Visma Lease a Bike je imel v sprintu v Kordobi največ moči med petimi kolesari, ki so pred tem pobegnili glavnini. Drugo mesto je zasedel Italijan Alessandro Romele, tretje pa še en Belgijec Thibaut Nies. Dvojkarice Turčije pa so v Istanbulu obranile naslov evropskih prvakinj, ki so ga osvojile pred tremi leti. V finalu so še drugič zapovrstjo zmagale po petih nizih, potem ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številnih probratih s 3-2 boljše od Italije. Nogometaši Marseilla so v tretjem krogu francoske lige doživeli drug poraz. Eni od favoritov sezone so z 2-3 izgubili proti Parizu. Lesin Sinejoko je dosegal vse tri gole za Parižane, tudi odločilnega v 86. minuti z bele pike, pri domačih pa je bil dvakrat uspešen Amin Guri. Oba sta pri 4 sedetkih v sezoni in v vrhu strelske lestvice.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si. Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V podporo referendumu v tednu dni zbrali več kot polovico potrebnih podpisov. Eiffelov stolp razburil z umikom uslužbenk med obiskom hindujske skupine. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Eiffelov stolp v Parizu je bil včeraj zaprt zaradi stavke zaposlenih, ki so s tem izrazili nasprotovanje odločitvi vodstva, da med obiskom hindujske verske skupine umakne ženske uslužbenke. Skupina je namreč zaprosila za omejitev stika ženskami med ogledom, vodstvo znamenitosti pa se je po kritikah zaradi upoštevanja teh pogojev že upravičilo. Upravljavec Eiffelovega stolpa je priznal, da je delegacija zaprosila, naj bo obisk organiziran tako, da bo stik z ženskami omejen, kot so dejali, to vrstni pogojev ne bi smeli sprejeti. V Indoneziji so danes znova delno vzpostavili letalski promet, potem ko so morali zaradi prisotnosti vulkanskega pepela v zraku po izbruhu ognjenika Anak Krakatau za nekaj dni zapreti več največjih letališč v državi. Minister za promet Dudi Purvagandi je povedal, da bo trajalo še nekaj časa, preden bo letalski promet v celoti znova normalno stekel. Zamude in odpovedi letov so od sobote skupno prizadele več kot 340 tisoč potnikov. Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Gre mu lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Prevc je imel po koncu sezone tudi veliko sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga teza zdaj ne obremenjujejo. Z napredkom na skakalnici je za zdaj zadovoljen, glede teh pa si želi izboljšati predvsem odskok in položaj takoj po odskoku z mize.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Radio Celje.
10: Vedno si tu.
9: Vedno bom tu.
10: Vedno z menoj.
11: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in za Dobrovo, previdno pa tudi na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, tam je zaprta cesta v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo, če kje opazite kakšne radarje ali zastoje, pa nič 80-13, nič 2. Dobrodošli.
12: Bodimo varni.
11: Tudi v celju točno 5 čez drugo gremo pozitivo.
12: Ja.
11: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo pozitivno trkovanje skupaj Rok Reženu Šaroj in Luka Žerjav.
12: Ja, danes je mednarodni dan pismenosti, tako da vsi vsak dan beremo, pa sploh ne razmišljamo o tem, ne? Ampak ja. Če tako pogledaš, malo razmisliš, beremo sporočila, naslove, napise v trgovinah, meni v restauraciji.
11: Ja, pa kakšen komentar pod kakšno objavo, ki bi bilo tudi bolj zdravo, da ga ne bi prebrali, recimo.
12: Tudi to. Ampak poleg branja in pisanja pa je pomembno tudi, da razumemo, kaj smo sploh prebrali, ne? In da znamo ločiti to dejstvo od neumnosti, ker danes je na spletu toliko informacij, da včasih še sami ne vemo več, kaj je res
11: dejansko,
12: in kaj
11: ni. Ja. In tudi ni več dovolj, da sam znaš brati. Moraš prebrati tudi, to sem videl na Facebooku, pa vedeti, da mogoče še ne rabimo takoj obvesti cele familije. Ne?
12: Ja, tako, funkcionalno pismen.
11: Mami, a slišiš končno mami z obrazbo?

0: Simpatična Pinku ritmu pozitive paše na torek. Ja. Skoraj 15.02 je in danes je praznik, ni pa dela prosti dan, sem prav prebral to.
1: Danes je 8. september in ta dan je že leta 1966 UNESCO razglasil za mednarodni dan pismenosti. Ja, mogoče se nam zdi samoumevno, da znamo brati in pisati, ampak po podatkih UNESCO je bilo leta 2020, torej 5 let nazaj, po svetu še vedno vsaj 763 milijonov mladih in odraslih nepismenih. Ja, kar 2/3 med njimi pa so bile ženske.
0: 763 milijonov, pa mislim, to je ful velika številka. Jaz sem mislil, da je pismenost nekaj, kar imamo danes že vsi nekako rešeno.
1: Ja, ampak očitno še ni povsod, ne. Osnovna pismenost pa ni edina stvar, ki šteje. Danes moramo znati tudi razumeti informacije, pravilno uporabljati tehnologijo in ločiti prave informacije od neumnosti, ki jih vsak dan dobimo na telefon preko spleta. Ampak greva zdaj malo bolj na domač teren.
0: Ja, se mi zdi, da vem, kam tole pelje.
1: Sledi izziv pismenosti samo in izključno za terok. Pripravila sem nekaj slovenskih besed, pri katerih se tudi zelo dobro pismeni hitro znajdemo v dilemi in jih včasih napačno zapišemo. Jaz jih bom povedala v enem takem simpatičnem stavku, izmišljenem ti pa si jih boš moral pravilno napisati. Mogoče pa sodelujete tudi vsi vi, si pripravite pisalo in se preizkusite.
0: Jo, glavne, jaz sem prepričan, Nuša, kar kol imaš ti za mene pripravljen, jaz to obvladam. Jaz sem pripravljen na vse izzive, vsemu bom kost, kot da kar bringi to sistem.
1: Okay. Ne vem, če boš potem tako glasen, ampak ostanite z nami, rokov izziv pismenosti prihaja še v tej uri.

0: Tam je včasih prepovedano, ampak je pa skoraj vedno najslajše. Ambasadori pozitive skupina Kingston v našem ritmu, skoraj 20, čez drugo je in jaz sem v mestu razmišljal o tem tvojem izzivu, veš, tem pismenosti.
1: Ja.
0: Jaz mislim, da boš ti morala najti neki drugega. Če boš hotla mene osramotiti, jaz sem slovenščino vedno razturo vnuša, ne vem, če to.
1: Ne, da te želimo osramotiti, samo malo preveriti, koliko še znaš od takrat.
0: Ogromno.
1: Res pa mi je všeč, da si samo zavest gradil predvsem na teh spominih, ne, ki jih nihče več ne more preveriti. Zato bomo to preverili.
0: Ti se kar heci, čez kakšnih 20 minut boš pa tukaj priznala, da si me malo podcenjevala.
1: Veš kaj, če znaš pravilno črkovati podcenjevala, si že na dobri poti, da ti pa morda res uspe. Ja, bomo videli.
0: Mogoče te preseneti moja super moč slovenščina.
1: Okay.
0: Čakam ta tvoj izziv supergo pred tem v nadaljevanju pa novi fosili in Berlin še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
4: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
3: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
6: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Športnih 30.
8: Rezultati.
7: Tekme.
8: Športni dogodki.
7: Športnih 30.
8: Največ športa iz naše regije.
7: Športnih 30.
8: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Pred zdravstvenim domom Velenje je obsežna prenova prostorov. V drugi polovici septembra se bo najprej začela prenova prostorov v prvem nadstropju trakta E, prihodnje leto bo sledila prenova trakta A. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v zdravstvenem domu je pediatrična dežurna ambulanta ob koncih tedna in praznikih, ki je začela delovati minulo soboto.

0: Погледът у небо. Време бо.
1: Ja, trenutno Metlika 34 stopin, Ptuj 33, Krško, Polzela, Maribor, Mozirje, Šmarje, Prijelšah in Šentjur pa 32. Jutri zjutraj bo sončno in okrog 14, čez dan se bo malo pooblačilo in temperatura se bo dvignila do največ 30 stopin. V četrtek prihaja osvežitev, bo oblačno in deževno in tudi petek še lahko malce škropi, no vikend pa bo suh in sončen, tako da lahko planiramo izlet v neznano.

Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomir zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi prometne nesreče zaprta cesta Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Promet poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Paki pri Velenju, prav tako zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmil zaradi predmetov na vozišču. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno so zastoji. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 08013 02.

0: Dobrih 20 minut je do tretje v ritmu pozitive in danes ob mednarodnem dnevu pismenosti mogoče še ena zanimiva stvar, ne? Ko beremo, naši možgani je zanimivo, da ne berejo vsake črke posebej, ampak zelo hitro prepoznavajo cele besede in njihov pomen.
1: Ja.
0: Zato recimo, ko kakšno zatipkano besedo v sporočilo, lahko kar hitro preberemo, brez da bi sploh opazili, da je noter napaka.
1: Vidiš, evo, evo. Jaz, če bom čez dve pesmi kaj narobe napisal, tudi ne bo napaka. Sam preveril bom, če tvoj možgani dela.
0: Ja, me veseli, da si že nekaj minut pred izzivom pripravil uradno razlago za poraz.
1: Ja, mislim, dober, moraš biti pripravljen.
0: Rokov izziv pismenosti prihaja čez dve pesmi.
1: Oko me čakamo.

0: klasika v ritmu pozitive. Izgleda 95, 74 skozi 75, samo še ulomki so mi manjkali. Spet se počutim, kot da sem v šoli, svetovni dan, pismenost je danes. Nuša, kakšen izziv imaš zdaj ti pripravljen?
1: Ja, tako kot si povedal, na svetovni dan pismenosti, izziv pismenosti za našega Roka. Okay. Komaj čakam, kako se je hvalil, da bo vse obvladal, pa me res zanima, če bo. No, lahko se pa ob tem izzivu preizkusite tudi vsi, ki sedaj poslušate in imate pri roki pisalo in papir ali pa telefon in pišete kar v telefon.
0: Uf.
1: Torej, Rok, pripravljen?
0: Ja, sem pripravljen. Ja,
1: okay.
0: Kako se
1: navodila. Jaz narekujem počasi stavek, ti pa ga lepo piši.
0: Okay.
1: Vmes v stavku je tudi število, ki ga zapiši z besedo. Potem pa skupaj preverimo. Si pripravljen?
0: Pripravljen, gremo.
1: Ok. Rok piše, jaz narekujem. V četrtfinalu.
0: V četrtfinalu.
1: Je Marko svojim.
0: Je Marko svojim
1: sooblikovalcem predstavil
0: neuresničljivo
1: zamisel.
0: Ob enem pa je za njo
1: iztržil 158 tisoč evrov.
0: Čaki, maj, zdaj pa to je pa velika številka, Nuša. Čaki, ne možeš tako, 158
1: tisoč evrov.
0: Tisoč evrov, ja.
1: In 9 centov.
0: Čaki, bomo da z besedo. 9 centov.
1: Bravo. Okay,
0: torej,
1: no, pa preverimo. Torej, triki besede v tem stavku so bile četrtfinale, ker ga ponavadi zapišemo posebej. Četrtfinale. Okay. Ampak ti si ga zapisal pravilno. Torej, ena kljukica. V četrtfinale je Marko s svojim sooblikovalcem. Tudi tukaj si pravilno zapisal skupaj s sooblikovalcem, kar bi marsikdo zapisal narazen.
0: Okay.
1: No, predstavil neuresničljivo

0: zamisel, tukaj pa je napaka, neuresničljivost.
1: Ja, kaj sem pa narobe napisal?
0: Manjka je, torej neuresničljivo zamisel. Tako.
1: Okay.
0: Ob enem si prav tako zapisal narazen, ob enem se piše skupaj. Ja, tako, še ena napaka. In za njo iztržil, ja, to si pravilno napisam, 158 tisoč evrov, tole pa ni bilo pravilno. 100 se zapiše skupaj, 58 prav tako skupaj, 1000 evrov pa potem posebej, ne? Tako da ti si pa napisal 108 skupaj in 50 skupaj, pa 1000 evrov potem narazen.
1: In to je to.
0: Tako da, nekaj je bilo pravilnih, nekaj pa je bilo tudi napačnih.
1: Oh moj bog,
0: in po vseh tistih napovedih super moči slovenščine in samozavesti moram povedati, da izziva pismenosti nisi opravil.
1: Ja, dobro, ampak čaki, dejmo se sam spomet, mi smo v ritmu pozitive. Jaz nisem padel, jaz sem sam pokazal, katere besede je fajn še enkrat ponoviti.
0: Ja, predvsem, da jih ti ponoviš. In mogoče je to kar dober zaključek današnjega izziva. Pismenost ni samoumevna, mladim na tem področju ne gre vedno najbolje, zato kakšna knjiga več in kakšen TikTok manj.
1: Ja, ampak vseeno sem pa nekaj fajnega naredil, ne? Vseeno sem prišel v službo, je res.
0: Res je, in ker smo v ritmu pozitive, ti bomo to danes šteli kot opravljen izziv.
1: Ja, vidiš, to je ta čarobni trenutek.

0: Čestitke še enkrat vsem ob svetovnem dnevu pismenosti. To še projski je berem, da pride v nadaljevanje pa Magic Moment, slišimo Glockenbach in Chris de Sarandi, da skupaj uživamo v tem torkovem popodnevu, skupaj v ritmu pozitiva.
1: Čestitke, Rolo, bravo, dobro.
2: V ritmu pozitive, radio
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: V Novi Jani Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije po

0: krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Zdravje in varnost pacientov, skupna družbena odgovornost. Vreme popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature do 34 stopinj Celzija. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Več zdravih let življenja ne more zagotoviti le zdravstveni sistem, ampak je potrebno sodelovanje vseh, posameznika, stroke, delodajalcev, lokalnih skupnosti in države. Ob letošnjem svetovnem dnevu varnosti pacientov, 17. septembru, poudarjajo v Zvezi organizacij pacientov Slovenije. Ob dnevu pa napovedujejo tudi številne dogodke. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred tremi leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav OECD, na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižje kot pred tremi leti, je razvidno iz objavljene raziskave. Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije je potrdil finančni načrt za sezono 26-27. Zveza načrtuje 14,19 milijona evrov prihodkov, kar je manj kot v olimpijski sezoni, vendar več od zadnje neolimpijske sezone 2024-2025, so pri nacionalni smučarski organizaciji zapisali v izjavi za javnost. Obenem so ustanovili štipendijski sklad Junaki zime.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Volksfest pri Volkswagenu!
11: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
12: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in

0: previdno. Promet je oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Zaprta tudi cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, tam previdno, da ne pride do naleta, sicer pa kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Še 3 sekunde. Tudi v Novem mestu točno 5 minut čez 15. Ajde, zdaj pa gremo. Ja. To je zabava in užitek torkovega popoldneva, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs
2: hey, hey.
0: In Luka Žerjav in danes je tudi svetovni dan fizioterapije. Čestitke.
2: Ja, fizioterapija ni samo terapija, kjer te terapeut malo raztegne, ne, zmasira, da kak aparat na te, ampak ima precej širšo vlogo, pomaga pri gibanju, rehabilitaciji, pa tudi pri preprečevanju nekaterih zdravstvenih težav. In letos posebej poudarjajo gibanje in telesno aktivnost.
0: Tako, in danes nas na to, da telo ni narejeno za 8 ur sedenja, pa pol še 3 ure na kauču, čeprav je kauč zelo prepričljiv, opomni tudi naš fizioterapeut v ritmu pozitive.
3: Tako, točno to. Naše telo res ni narejeno za sedenje, mi smo stvarjeni za gibanje, aktivnosti.
2: Tako, v ritmu pozitive Žan Popovič razbije mit, ali je trend 10 tisoč korakov res dober za vsakogar. Kdo je zategnjen, moški ali ženske, kdo je bolj? In kako si lahko pomagamo? Vse to čez dve fantastični pesmi.
1: Vedno

0: masaža na torek. Tonight, dobrih 10 čez tretje in danes v našem ritmu razbijamo fizioterapevtske mite.
1: Ja, nekako tako, ja.
0: V ritmu pozitive ob svetovnem dnevu fizioterapije fizioterapevt Žan Popovič. Žan, kot fizioterapevt, kje vidiš največji vzrok za bolečine in obisk fizioterapij? Žan.
2: Zelo velik faktor bolečin je predvsem to, da naprimer življenje bi radi vse na hitro. Se pravi, dolgo časa niso nič delali, potem bi pa radi kar naenkrat začeli. Ali je to naprimer od športa, gorski teki, kolesarstvo, tudi naprimer delo doma. Čez zimo naprimer počivajo, veliko ležijo pred kavčom, tudi mogoče se malo zredijo, potem pa spomladi takoj začnejo, ne vem, z opravili na vrtu.
1: Ja, lahko bi rekli, prehitro, da gremo iz ene skrajnosti v drugo. Ne? Najprej pobi pa vse naenkrat. Ampak kaj je recimo največji sovražnik našega telesa? Ne? Ali je to dolgotrajno sedenje, premalo gibanja, telefon, stres, kaj druga?
0: Ma ni telefon.
2: Strinjam se z vsemi naštetimi. Predvsem bi rekel, da je to dolgotranje sedenje. Telefon je predvsem problem pri vratni hrbtenici, če dalje več je teh bolečin v vratni hrbtenici in pa tudi problem je zvečer, ker se v bistvu ljudje ukvarjajo s telefonom in potem v bistvu ne grejo prav čas spat.
1: Ja, potem pa imajo take očke kot rok tukaj,
0: aha,
1: ne?
0: Rdeče. Ja, skratka, Žan Popovič, fizioterapevt v ritmu pozitive. Če bi morali ljudem dati samo en nasvet za zdravo hrbtenico, in zdrave sklepe, seveda, kaj naj vsak dan naredimo in česa nikakor ne.
2: Da si vsaj nekje pol ure vzamemo časa malenko za sebe, naredimo kakšno vajo, predvsem za mišice trupa, tudi kakšen razteg, se pravi, da raztegnemo te mišice v zadju hrbtenici, dal bi tudi na svet, se pravi, da se probamo izogibati stresu, čim več tudi kvalitetnega spanca. Pomembno je tudi, da čuvamo na svojo telesno težo. Pomembno je tudi, da dosti se hidriramo. To bi bilo to.
0: To je to.
1: Ja, pa če smo malo bolj direktni, ne? Recimo, katere so vaje, ki jih lahko delamo doma brez nekih pripomočkov in so recimo za praktično vsakogar, ne glede na starost in telesno pripravljenost?
2: Zjutraj, ko se zbudimo, pokrčimo noge, primemo se za koleno, držimo nekaj 30 sekund do ene minute, lepo da tudi raztegnemo zadnje strukture v hrbtenici. Potem, ko se ustanemo, lahko naredimo par počepov, da tudi pripravimo telo za uspešen dan. To bi dal najbolj, veš.
1: No, super. Ker veliko ljudi začne telovaditi šele, ko jih nekaj začne boleti.
0: Ja,
1: ne?
0: Zdaj
1: pa vprašanje, je bolečina tisto opozorilo, da moramo nehati in mirovati, ali je včasih ravno gibanje tisto, kar potrebujemo, da olajšanje bolečino. Tako da to vse izvemo v nadaljevanju.

0: Nežno pomirjujoče, tako kot znajo le plavi orkestar. Sava tiho teče v ritmu pozitive, dobrih 15 minut. Čez tretje je.
1: Ja, in kje smo obstali? Aha, ob svetovnem dnevu fizioterapije. Ja. Z nami še vedno fizioterapeut Žan Popovič. Torej, govorili smo o tem, da če bolečina je že prisotna, recimo v telesu, ne, ali to pomeni, da potrebujemo zdaj strogo mirovanje ali ravno nasprotno, neko preprosto gibanje in raztezanje, ki potem pomaga?
2: Pomembno je tudi, če je bolečina, da mi čim bolj ohranjamo naprej aktivnost, delamo vse, kar se lahko do obremenitve in postopo potem damo navodila, kako se da zdaj kljub bolečini vračati v normalno delovanje.
0: Torej, obremenitev do bolečine, ok. Zdaj,
1: ja, zdaj, okay, cool. Zdaj je full trendy tudi to, ne, teh 10,000 korakov.
0: Ja,
1: a je to nekaj, kar priporočate fizioterapevti, da je to res vredo za vsakogar?
2: Ja, menim, da 10,000 korakov je v redu. Pomembno je, da teh 10,000 korakov začnejo lepo dozirati, se pravi, če nekdo ni hodil prej niti 2,000 do 3,000 korakov, ni priporočljivo, da takoj začne z 10,000, je priporočljivo, da počasi stopnjuje, se pravi, da to nekje v enem mesecu. Je pa pomembno predvsem pri bolečinah, pa to, da hoja ni. V bistvu sem, če bojo zdaj samo hodili, pa 10,000 korakov naredili s hojo, ne bojo v bistvu nič profitirali. Je tudi pomembno, da krepijo, se pravi, mišice in tudi jih jačajo.
0: Torej, 10,000 korakov, ja, ampak še, ampak še, ni pa dovolj. Ok, cool, super, mene zanima, veš kaj, mi pravimo, da so ženske malo bolj zategnjene kot moški, ne, mi smo bolj flegma, a veš, pač tako je, ampak kako je zdaj to v resnici, kdo je dobesedno bolj zategnjen, moški ali ženske žan, to izvemo v nadaljevanju. Se luče la mattina, me gusta sto. Vrhunska glasba prihaja v nadaljevanju. Alfa, Manu, Čao, Memi, Pjače, Sinan, O'Connor in Smokey prihaja v nadaljevanju.

0: Topfitu, dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisanu z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati. V Kronotermu to počnemo vsak dan. Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri. Delo s smislom, ekipa z vizijo. Priključi se spremembi. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Korak za naravo na Radiu Celje.
9: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
8: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Odločitev župana občine Rogaška Slatina Branka Kidriča, da ne bo več kandidiral za župana, je za mnoge presenečenje. Kot je dejal, je čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo odgovornost za razvoj občine. Dodal je, da je vse svoje cilje in izzive pri županovanju uresničil. Branko Kidrič je v občini Rogaška Slatina županoval 8 mandatov, torej 32 let. Kaj bo počel po koncu mandata, še ne ve, pravi.

Temperature Metlika 34, Krško 33, Šentjur, Polzela in Maribor, pa tudi Laško in Šoštanj 32, Markovci pa 31 stopinj. Jutri bomo dan začeli pri okoli 14 stopinjah, potem pa bo sonce ogrelo do največ 30 stopinj. Čez dan bo nekaj več oblakov, večja sprememba pa prihaja v četrtek in petek, ko bo dež precej pogostejši in tudi temperature bodo padle, no vikend pa nam bo vrnil sonce in suho vreme bo kot naročeno za kolo ali pa hribe, ali pa vsaj kakšno dobro kosilo na terasi.

Previdno promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče, previdno tam, da ne pride do naleta, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zaprta je tudi cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, tudi tam previdno, da ne pride do naleta, a sicer pa ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: Dobrih pet minut čez pol četrto je v našem ritmu še vedno tudi fizioterapeut Žan Popovič ob svetovnem dnevu fizioterapije. Žan, res me zanima. Kdo bi rekel, da je po vaših izkušnjah bolj zategnjen? Moški ali ženske, ker jaz bi rekel, ženske, zelo zategnjene. Moški ali ženske, Žan Popovič?
1: Moški. Po naravi so ženske v bistvu malo bolj gibljive. Moški so pa predvsem zategnjeni, kar se tiče v prsnem delu hrbtenice in pa v zadnjih stegenskih mišicah.
2: Vidiš, Rok, da te več ne slišim, da mi govoriš, da sem zategnjena. Ja, že po naravi je veliko bolj gibljiva.
0: Ste pa ženske, res ste malo bolj zategnjene v resnici, ampak kje pa so najbolj zategnjene ženske in kako si lahko pomagajo? Pa izvemo takoj po Viljo Resniku in ali pa tudi Big Mountain prihajajo s pesmijo Baby, I love your voice. Sama čudovita glasba v našem ritmu.

0: nosti imajo predvsem zategena mešne mišice, kar so v veliki meri posledica tudi obutve, saj veliko žensk pri svojem poklicu ima visoke pete.
1: Ja, pa res, da opažam recimo en dan na nastopu, ko plešem in skačem po odru v petkah, da je drugi dan vse trdo. In kako si lahko pomagamo, Žan, in moški in ženske pri zategnenosti, recimo kar sami doma?
0: Mi se pa predvsem priporoča, da si s kakšnimi, ne vem, doma v tem napornih dnevih, da si mogoče s kakšnimi valčki povalčkajo mečne mišice in da tudi mečne mišice v bistvu razgibavajo.
2: Aha, torej se priporoča kaj, da si pomagamo med seboj, je tako, da se razgibamo predeli, ki so najbolj zategnjeni. Torej, ženska zmasira moškega v prsnem delu, kjer smo ponavadi bolj zategnjeni, moški pa žensko predelo, meč pa roka, roko umije, je tako, a Žan?
0: Ja, nekaj, tako bi bilo.
2: Je to to.
1: Žan, ob svetovnem dnevu še kakšno sporočilo za vse poslušalce v Ritmu pozitive?
0: V bistvu dejansko bi vse pozdravil, vse svoje kolege. Vsem bi zaželel uspešno delo še naprej. Ljudem bi pa svetoval, kadar nastopi bolečina, da jih naj ne zagrabi panika. Tudi, če včasih, na primer, že magnetna slika pokaže kakšno hernjo in to ni to konec sveta, je včasih v sliki veliko slabše, kot je dejansko stanje v resnici. In pa svetoval bi, da se osredotočijo na strokovno pomoč fizioterapevta, predvsem da ima ta fizioterapevt strokovni izpit in da se tako rekoč ne poslužujejo šarlatanov, ki jih je zaradi načina življenja trenutno če dalje več.
2: Ja, ja, res je, takšnih se res je, se je zapaziti, no, ampak ja. Jaz nisem takšen, jaz res dobro zmasiram.
1: Ni je pa dobra, je pa dobra. Dobra.
2: I'm Jay My Heart v nadaljevanju, zato... Pazimo na naše srce in na naše telo, da bo fizioterapevt Žan Popovič imel čim manj dela. Je tako. Joe Cocker v nadaljevanju pa Ace of Base in srebrna krila glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund in to vse še pred četrto.

0: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
1: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
0: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
1: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
0: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
1: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
0: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
6: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Opozicija zaradi ustavitve financiranja kulturnih programov za sklic nujne seje pristojnega odbora. Vreme jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo sklic nujne seje odbora za kulturo zaradi ustavitve financiranja izvajalcev kulturnih programov. Predlagajo, da odbor za kulturo med drugim pozove Ministrstvo za kulturo k sklenitvi pogodb o sofinanciranju z vsemi, ki že imajo izdane odločbe in sklepe o sofinanciranju. Nemška policija je pridržala 48-letnega moškega osumljenega več dejanj sabotaže na državnem elektroenergetskem omrežju, so sporočili viri iz policije. Šlo naj bi za podnebnega aktivista, ki naj bi v več pismih prevzel odgovornost za dejanja. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo zaradi nedovoljenih preletov dronov na območju heliporta vzpostavili testno zaznavanje preletov dronov, ki bo omogočalo lociranje in identifikacijo operaterja ter drona. Posameznike pa pozivajo naj v okolici heliporta ne uporabljajo dronov in drugih naprav, ki bi lahko ogrozile intervencijo. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalno-panožnih športnih šol za obdobje 2026-2028. Za ta namen je v celotnem obdobju predvidenih do nekaj manj kot milijon evrov, so danes sporočili z ministrstva.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Silnica ob Dravi v spodnji Silnici zaradi prometne nesreče. Še en radar ste opazili v Novem mestu Bršljino pred avtobusno postajo, če pa jih opazite še kje ali pa kakšne zastoje, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 5:15. Še ena ura, še več dobre glasbe in še en razlog več, da narišemo na smeh na obraz. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Yes,
0: in danes imajo svoj praznik tudi ljubitelji vesolja. 8. september je Star Trek Day. In letos je ekstra, ker mineva natanko 60 let od prve epizode te serije.
2: 60 let zvezdnih steže, že pa še vedno ljudje govorijo, beam me up, Scotty.
0: Ampak zanimivo, ne, tega stavka serije točno v tej obliki sploh niso tako uporabljali, kot si danes ljudje predstavljamo.
2: Res ne? Pol je dejansko Star Trek tudi dokaz, da lahko nekaj postane del pop kulture, še preden ljudje sploh preverijo, ali res tako.
0: Ja, je pa vseeno fascinantno, kako lahko ena serija, ki se je začela leta 1966, vpliva in na tehnologijo, znanost, filme, serije in celo na način, kako si predstavljamo prihodnost.
2: Absolutno, mi pa danes ne gremo tako daleč v prihodnost, samo do naslednje 50 minut.

0: Nekatere ljubezni se končajo, občutki ostanejo, prav o tem govori un emocione per sempre. O ritmu pozitive Eros, Ramazzotti 15:16 in Nuša, kako že gre tista, kdor drugemu koplje jamo je...
1: Sam vanjo pade, ja.
0: Ne, kdor drugemu jamo koplje je... Grobar. Ampak okay. Ko smo že pri grobarih, jaz sem bil prepričan, da je tole ena fora, ko sem to prvič prebral, pa ni dejansko na Madžarskem, imajo dejansko tekmovanje v kopanju grobov.
1: Zabavaš.
0: Ne, res, si predstavljaš to. Leto so se zbrali na javnem pokopališču v, težko preberem tole madžarsko besedo.
1: Ne, nekaj še prešero.
0: Tako, na severu Madžarske skratka, kjer je potekal že deveto takšno državno tekmovanje. Nastoplo je 19 dvočlanskih ekip, ocenevali pa dejansko niso samo hitrost, ampak tudi kdo grob izkoplje najbolj natančno in čim lepše.
1: Jezus Marija, pa zakaj, mislim, torej, ni dovolj samo, da hitro koplješ.
0: Ne, tukaj moraš biti natančen, eksakten. Tekmovalci so morali skopati grob dolg 2 metra, širok 80 cm, globok 1,60 cm in letos je bila zemlja zaradi suše tako trda, da so poleg lopat uporabljali tudi kramp. Namen tega tekmovanja pa je pokazati, kako dejansko zahtevno in strokovno je delo ljudi, ki kopljejo grobove in tudi, zdaj veš, malo razbiti te tabuje povezane s smrtjo. Ja, pač okay. Čistko.
1: Ja, pol je že malo bolj razumljivo, ampak koliko časa pa so potem potrebovali za izkop?
0: Ta je zanimiva. Zmagala je dejansko ekipa, ki je grob izkopala in celotno tekmovanje končala v 1:21.
1: To pa je res hitro. Ampak veš, ne bi imela moškega, ki obvlada kopanje v takšnem času. Ja, ker bi se čist prehitro znebil mene in dokazal, če bi mu šla na živce.

0: Ni velikih besed, ni ovinkov, samo radio imam in ravno zato, da pesem ostaja tako domača in priljubljena tudi v ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri.
1: Ja, naslednje pa se morda tisti mojih let ali še malo starejši spomnite iz filma Mad Max. Ja, Tina Turner jo je zapela in tudi zaigrala je v tem filmu in izgledala je res fantastično. Pesem pa še danes nosi močno sporočilo, ne, da prihodnosti ne gradijo junaki, ampak ljudje, tisti ljudje, ki si upamo verjeti v boljši jutri.
0: Dobro, dobro sporočilo,
1: ja. Ja, potem pa še nekaj romantike v duetu. A če?

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Kultura kulture na Radiu Celje.
0: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
8: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Danes praznuje občina Radeče. Župan bo na nocojšnji osrednji občinski slovesnosti podelil najvišja občinska priznanja. Zlatnika občine bosta prejela Ferdinand Sternad za prispevek gospodarskemu in družbenemu razvoju ter Franc Zorec za dolgoletno predano in požrtvovalno prostovoljno delo na številnih področjih. Srebrnike bo župan podelil Matjažu Šuštršiču za predano delo v skupnosti in za prispevek razvoju Krosmintona, Aljoši Kramerju za delo z mladimi in za prispevek razvoju Karateja ter Gasilski zvezi Radeče ob 30-letnici delovanja.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Trenutno Metlika 34 stopinj, Krško 33, Celje, Mozirje, Laško, Markovci, Šoštanj in Ptuj pa 32. Jutri zjutraj bo okoli 14, čez dan do največ 30. Dopoldan bo več sonca, popoldan pa nekaj več oblakov. V četrtek in petek bo pa malce drugačna zgodba, prihaja dež in malo bolj jesenski občutek, ampak že vikend bo spet sončen in suh, kar pomeni, če bi nekako povedali po domače, lenarjenje čez četrtek in petek in razgiben vikend na prostem.

Previdno promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in Ljubljani v cekih med Postojno in Brezovico. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami. Sicer pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Še radarska kontrola poročata je v Novem mestu v Bršljinu, stojijo tam pred avtobusno postajo, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.

0: Par minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj in res zanimivo, da obstajajo nagrade za raziskave, ob katerih se najprej vprašaš, kako lahko sploh komu pade na pamet, da bi kaj takega raziskoval?
1: O čem ti govoriš?
0: Ja, to so satirične Nobelove nagrade, ki vsako leto izpostavijo nenavadne, smešne, ampak dejansko izvedene znanstvene raziskave. In leto so med drugim nagradili raziskave o mleku in ščurkih. O bogatejših in tudi celo o brisanju nosu.
1: O moj boga, priseže. Že sploh nisem vedel, da imamo Nobelove nagrade za takšne stvari.
0: Ja. Znanstveniki so se s temi stvarmi dejansko ukvarjali in jih raziskovali. In veš kaj, prišli so do zares neverjetnih ugotovitev, katerih izvemo po Proud Mary, še predtem pa Imani in Don't Be So Shy.

0: Nagrade in kaj so ti ljudje sploh raziskovali, da ne to povejo malo.
1: Ja, recimo nagrado za kemijo so dobili raziskovalci, ki so ugotovili, pazi to, da ima mleko ščurkov približno 3-krat več energije kot kravje mleko.
0: Čaki, kaj, o moj bog.
1: Točno to je bila tudi moja reakcija.
0: Jaz sploh nisem vedel, da imajo ščurki mleko.
1: Jep, no, kanadski raziskovalci so recimo raziskovali špricanje urina iz pisoarjev in ugotovili, da je škropljenje veliko manj, če je curek zadane površino pod kotom manj kot 30 stopinj in na to so razvili obliko pisoarja, ki zmanjšuje to škropljenje.
0: Ne more veriti, če se je vse znanost.
1: Ja, nagrado za ekonomijo pa je dobil Paul Piff, sodelavci, ki so raziskovali vedenje bogatejših ljudi in ugotovili, da so bili v njihovih poskusih bogatejši ljudje pogosteje pripravljeni lagati, izsiliti prednost v prometu in vzeti sladkarije namenjene otrokom.
0: To bi pa kar malo jasno. No, bogatejši ljudje so bolj pripravljeni lagati, drugim vzeti prednost in celo vzeti sladkarije namenjene otrokom. Mislim,
1: ja.
0: To je, mislim, ja, no. O, jaz bi šel vse en prej do otroka, pa mu dal še svoje sladkarije, več kot pa, da bi mu vzel.
1: Ja, vidiš, zato mi dva nisva bogata, očitno.
0: Mi dva sva reveža, ampak smo dobrosrčna reveža.
1: No, reveža ravno ne, čeprav denarja nimava na pretek, ampak če ima otrok bonbon, mu ga zagotovo ne bova vzela.
0: Ja, evo, mi dva tudi bi mogla dobiti eno Nobelovo, satirično Nobelovo nagrado za tolo raziskavo, ker sva znanstveno dokazala, da nisva bogata, sva pa vsaj lepo vzgojena.
1: Ja, pa še vrhunsko glasbo lahko poslušava. Tudi to je neke vrste bogatstvo. Za magazinom in pesmijo Kokolo pa prihaja še več hitov, zato ostanimo skupaj.
2: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
3: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
7: Prepusti se.
8: Uživaj.
7: Zamigaj.
8: In zapoj.
7: Z Radiem Celje.
8: Vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. AVP, Teslin sistem napredna pomoč vozniku, neavtonomna vožnja. Vreme, jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Sistem avtonomne vožnje pod nadzorom, za katerega je proizvajalec električnih avtomobilov Tesla prejel regulatorno odobritev tudi v Sloveniji, predstavlja napredno pomoč vozniku, ne pa dejanske avtonomne vožnje, so podarili v AVP. Voznik mora ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Državni zbor bo o predlogih novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarin na gorivo za kmetijstvo, ter zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, katerega je namen pomoč kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik, odločal na petkovi izredni seji, je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalno-panožnih športnih šol za obdobje 2026-2028. Za ta namen je v celotnem obdobju predvidenih do nekaj manj kot 1 milijon evrov, so danes sporočili z ministrstva.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Izbrana glasba 80-ih.
12: Samo za vas.
11: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
2: Gremo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Prav tako zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. O radarjih pa ne poročate, če pa kje kakšnega zagledate, pa javite na brezplačno. 0813 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Tudi na Ptuju 5 čez 5. Ja, to je dobra volja, smeh in prava pesem o pravem času. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže.
3: Oh, yeah.
2: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, ja, in znani so rezultati, kako dobro se naši 15-letniki znajdejo pri znanju in reševanju problemov.
2: Ja, Slovenija sodeluje v raziskavi PISA že od leta 2006. Ja. To pa niso tisti klasični testi, ampak se preverja, kako znajo mladi razmišljati in svoje znanje tudi dejansko uporabiti.
3: Ja.
2: Ampak moramo priznati, da rezultati so precej manj dobri, kot so bili leta.
3: Če da se prav dobro znajdejo, jaz bi raje enkrat videl še kak test za odrasle, veš, ono, z življenjskimi nalogami. Recimo petek zvečer je, greš ven, rečeš sam eno pijačo, ob kateri uri se vrneš domov.
2: Rok, tu ni pravilnega odgovora.
3: Je, v soboto.
2: Ok, greva po tvoje. V hladilniku imaš hrano, ki je včeraj potekel rok. Kaj narediš?
3: Ja, povoham. Če preživim prvi krog, pol gre pa v ponu.

0: razen premaga ponosim, to priznaš in končno pošleš tisto sporočilo, potrebujem te, pridi. Lady Antebellum.
1: Ja, v ritmu pozitive tudi pesmi z globokimi čustvi. Skoraj 15 je čez pet. Mimo grede, se spomnite Renate iz Poroke na prvi pogled?
0: Ja, ona ta ognjena, tista prsata astrologinja.
1: Vidim, da se spomnite, vsaj Rok se spomni.
0: Ja,
1: v ljubezenskem eksperimentu je iskala moškega, poskusila je malo tudi spreminja prioritete. Sedaj Renata je namreč na družbenem omrežju javno objavila, da išče, pazi to, rjavega pudlja. Ne išče princa na belem konju, ampak kuška na štirih tačkah.
0: Mislim, da se kar pravilno odločila. No? Pa si vsaj ne bo rekel, danes se mi ne da pogovarjati. Ne? Čeprav pri Renati mogoče tudi pudlj bo po treh dneh rekel, grem jaz kar sam naspreko, da se malo odpočijem.
1: No, Rok, ampak očitno je trenutno bolj diši pasja družba. Ja, če smo že pri tem, ne? Tudi Nejša po razhodu z dolgoletnim zaročencem svojo energijo sedaj usmerja drugam. Hribi, gobova župca, pivo, vse lepo deli na družbenih obrežjih.
0: Torej, Renata išče psa, Nejša pa očitno išče sebe.
1: Ja, mogoče je to pa nova formula. Najprej poskrbiš zase, potem pa vse ostalo.
0: Ja, vidim, kakšen trend je to. Če bo šlo tako naprej, bodo zavetišča malo bolj obiskana kot kakšne aplikacije za zmenke.

0: ko se srečata Džiboni in Oliver Dragojevič, besede res da niso več potrebne, samo glasova, ki znata povedati vse o ljubezni, razočarjenju in upanju. 20 je čez peto v ritmu pozitive in dobrodošli v naše popoldansko druženje.
1: Se v nadaljevanju pred pol šesto pa gremo popolnoma brez zavor, prihaja najlepši, najboljši recept, kako preživeti še zadnje poletne dni. Ena tistih pesmi prihaja, ki pravi, da če že živimo, živimo na polno.
2: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na polno.
1: Najvišji slovenski romantik Jan Plestenjak se nam pridruži čez nekaj trenutkov, pa še prej bo v naši družbi Wilson Phillips in še Barry Manilow zapoje za vse mance še pred pol šesto. Za podaljšan užitek v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Nočeva na polno.
3: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja. Morgan Housen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati. V Kronotermu to počnemo vsak dan. Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri. Delo s smislom, ekipa z vizijo. Priključi se spremembi. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
11: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
12: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Celju se jutri začenja prvi 5-dnevni festival Alma, posvečen eni najbolj znanih Celjank, Almi M. Karlin. Na več mestih bo njeno zgodbo povezal s filmom, glasbo, umetnostjo, kulinariko in tehnologijo. Osrednje prizorišče bo Lapidari ob Savinjskem nabrežju, kjer bodo pripravili filmske večere, koncert in predavanja. Program se bo razširil tudi na mestno plažo, Savinjsko nabrežje in dom ob Savinji. Letošnji festival bo pilotni, organizatorji si želijo, da bi postal tradicionalen.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: Najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo. Ure nebo.
3: Ja, Laško trenutno 33, prav tako tudi Žalec, Metlika in Velenje pa Lenard 32, Mozirje, Žužemberk in Markovci pa 31 stopinj. Jutri bo še en poleten prijeten dan, zjutraj okoli 14 stopinj, čez dan do 30, vmes pa malo oblakov, danes ne opeče preveč, če smo na soncu. V četrtek in petek bo že rahlo jesensko vzdušje, dež in oblaki in malo nižje temperature, ampak že čez vikend se vrača sonce. Tako da, če vas mika gobarjenje, moja kolegica pravi, da bo podežil konec tedna mogoče pravi trenutek za skok v gost.

Promet je oviran na primorski avtocesti previdno proti Ljubljani pred Vrhniko zaradi prometne nesreče. Prav tako promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Prav tako zaradi prometne nesreče, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico. Zastoj so pazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, ta je proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami. Sicer pa to je za zdaj vse, ali pa tudi ne, če veste še zakaj, 0880 13 02.

0: tisti, ki še navaden torek za 3 minute spremenil petek, škoda samo, da ko je konec, koledar še vedno straja pri svojem. Yeah. Blondi in Marija v našem ritmu dobro. Dobrih 15 minut je do 6, o moj bog, to
1: ja,
0: že ura.
1: Ja, in en podatek, ki se mi zdi pomembno, da ga omenimo. Raziskave kažejo, da lahko dolgotrajna osamljenost vpliva tudi na naše telo, ne samo na počutje in čustva, ampak povezujejo s slabšim spanjem, več stresa, vplivom na imunski sistem in tudi na srce in možgane, ko osamljenost malo slabše vpliva.
0: To je v bistvu kar dober opomnik, ne? Da ljudje res rabimo druge ljudi.
1: Ja.
0: Veš, da ni treba, da je vedno neka dolgoročno, ne vem, da je neko dolgoročno vsakodnevno druženje, ni nujno. Lahko je samo en klice na pijača, malo smeha nekdo, ki te posluša, to šteje. To vse to šteje.
1: To si lepo povedal, ne? Tudi če ste zdaj sami doma, smo tukaj mi. Dobra glasba, dobra družba, pa tudi nas lahko vedno pokličete na 0-4-1-300-9-300, malo poklepetamo in mogoče je dan takoj lepši.
0: Evo pa imamo razdeljeno. Ja. Nuša poskrbi za vaše čustvene potrebe, jaz pa za fizične.
1: Rok, kaj fizične potrebe?
0: Luka bo pa jutri razložil, zakaj tega ne smem več reči v vetru.
1: Daj raje glasbo.
0: Ja, ker glede na naslednji refren, očitno nocoj niti glasba ne namerava držati primerne razdalje. Kot sem rekel, en klic, en objem, ena kava, en človek, ki mu je mar, včasih je to čisto dovolj. Latino prihaja v nadaljevanju, pa Nino De Angelo že pred šesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu.

0: Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Stick. Pridruži se!
1: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
2: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
1: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
2: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
1: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
2: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
1: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj

Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju jutri med 8 in 11 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Polul od številke 67 do 71 in z vodnega 42. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje. Naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Straža nizkonapetostno omrežje Matezl. V Rogaški Slatini med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Kostrivnica nizkonapetostno omrežje Zagaj-Tekačevo. V Podčetrtku med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Valilnica Atomske toplice ter v Šentjurju med 7 in 15 uro na območju transformatorskih postaj Vrbno, Zgornje Vrbno, Novine in Štore Mastnak. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

osmrtnice. Žalost je v srcu, sporočajo, da jih je v 88. letu zavedno zapustil dragi mož, ati, dedek in pradedek Ivan Vinkšel iz Pucove ulice 8 v Celju. Od njega se bodo poslovili jutri ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žalujoči, žena Daniela ter sinova Ivo in Toni z družinami. Žalost je v srcu, sporočajo, da jih je v 88. letu zavedno zapustil dragi mož, ati, dedek in pradedek Ivan Vinkšel iz Pucove ulice 8 v Celju. Od njega se bodo poslovili jutri ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žalujoči, žena Daniela ter sinova Ivo in Toni z družinami. V 70. letu jih je zapustila ljubljena mami in babi Slavica Golob iz Poženelove ulice 3 Laško. Pogreb svetomašo bo jutri ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. V 70. letu jih je zapustila ljubljena mami in babi Slavica Golob iz Poženelove ulice 3 Laško. Pogreb svetomašo bo jutri ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. V 83. letu je umrla Matilda Stante z Trnovelske ceste 49 Celje. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Vojniku. Maša bo ob 16. Žara bo na dan pogreba od 15. ure v tamkajšnji mrliški vežici. V 83. letu je umrla Matilda Stante z Trnovelske ceste 49 Celje. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Vojniku. Maša bo ob 16. Žara bo na dan pogreba od 15. ure v tamkajšnji mrliški vežici. V 59. letu jih je zapustil njihov dragi Aleksander Brgles iz Laškega na pristavi 23. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 14. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njegovi. V 59. letu jih je zapustil njihov dragi Aleksander Brgles iz Laškega na pristavi 23. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 14. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njegovi.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. September je za številne občine prazničen. Tudi na Celjskem jih kar nekaj svoj občinski praznik obeležuje v tem mesecu. Med njimi je občina Radeče, ki v praznovanje vstopa z velikim zamahom, ne le kot skupnost, ki zna stopiti skupaj, temveč kot kraj, ki se pripravlja na največjo preobrazbo v svoji sodobni zgodovini. Župan Tomaš Režun napoveduje projekt, ki bo Radeče postavil na novo razvojno pot. To je celovita prenova mestnega jedra. Medtem, ko se občina loteva te velike naložbe, Režun poudarja, da ostaja zavezan tudi krajevnim skupnostim. Ponosen je tudi na vse uresničene projekte, ki izboljšujejo življenje v občini, kot so urejeni cestni odseki in vodovodno omrežje, prizidek k športni dvorani ter kar 4 nova gasilska vozila. Da so Radeče lep kraj z urejenimi krajevnimi skupnostmi in z ljudmi, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, pravi župan, a središče kraja Radečanom ni v ponos.
2: Radeče si upam reči, da so lep kraj. Ta sam center nam pa ni v ponos. In ko smo se na dogovor za razvoj regije v Posavju dogovorili, da Radečan pripadajo za projekt zeleno 1,5 milijona evrov, kar je res veliko denarja za našo manjšo občino. In ko smo šli delati ta projekt, je sedaj, da si upam reči, 2 leti res intenzivno, tedensko se ukvarjamo s tem in smo tik pred ciljem, da pred izdajo gradbenega dovoljenja. Tukaj pa nekako tudi sam pravim, morda bo to celo projekt mojega županovanja. Radeče bodo dobile novo podobo.
1: Najprej se bodo lotili stavbe ob vhodu v Starograjsko ulico, napoveduje Režun.
2: Ko se pripelješ v Radeče, že prva stavba na desni strani na Mil ponos se podira. Mi smo nekako bili malo, ne bom rekel talci, ampak malo nerodna situacija. Nekaj je bilo povezano z lastništvom, pa z podjetjem propadnim, pa denacionalizacije svoje naredilo v centru. No, tukaj pa smo se dogovorili, odkupili to prvo stavbo, staro pohištvo, ki žal statika ne dovoljuje, da bi lahko obnovili v obstoječem delu, vendar ko se bo to podrlo, bomo v istih gabaritih postavili ogrodje stene nazaj. Vspodaj so prelepe kleti, ki jih je škoda spustiti in bodo ostale. Dobimo lep, izredno lep kreditni prostor. Potem gremo ob levi strani potoka Sopote do izliva Sopote, to bo lepa promenada, nov mostiček, gremo čez Sopoto in potem vse skozi dobimo komplet novo podobo do naših igral, do vhoda v Radeč, pa pod šolo velik premik, kjer imamo sedaj neurejeno zemljišče in potem se premaknemo sproti občine, ta naš park dobi komplet novo podobo z manjšo fontano in mislim pripričan, da bodo res Radeče, center Radeč v novo preobleko in res lep vides.
1: Ob tem si občina prizadeva tudi za bolj urejen vides Starograjske ulice, v kateri je več propadajočih zgradb.
2: Na sredini Starograjske tista propadajoča, podirajoča se hiša, smo tudi uspeli odkupiti in v naslednjih tednih se podre, se uredi prosto, tako da se bo nekaj le uredilo. Moram reči, da sedaj, da smo tudi že nekaj let ponujamo občanom sofinancerski delež pri fasadah, samo za Starograjsko ulico. Dve družini sta se odločili, tako da nekaj se dogaja, daleč od tega, da bi nam lupo ponosim. Žal, ekonomska situacija trgovcev, malih obrtnikov, je premalo prometa, da bi lahko tam noter zopet zaživelo, da bi bila neka obrtniška ulica, kar bi si seveda želel, ampak da pa bodo preditve, da se bo dogajalo, da bomo, tako kot sem rekel, hišo po hišo, pa tudi občina, kolikor bo zmogla, urejala. Malo pa pričakujem pa tudi kakšnih lastnikov in so pridni in kar nekaj mladih družin je že prišlo v Starograjsko. Se obetajo boljši časi.
1: Kakšne so možnosti, da bi v Starograjski ulici v Radečah spet deloval hotel in kaj je trenutno največja zamujena priložnost Radeč? V nadaljevanju oddaje ostanite z nami.

0: V središču na Radiu Celje.
1: V središču Radeč v Starograjski ulici že vrsto let propada nekdani hotel Jadran. Kakšne so možnosti, da bi ta spet zaživel? Župan Tomaž Režun vidi drugačne možnosti.
2: To je tisto, kar sem prej rekel, da nacionalizacija je naredila svoje, tudi dediščina svoje, tako da okrog Jadrana v naslednjem mandatu bo absolutno potrebno, da se ga odkupi kdo drug kot na pleča občine trenutno ne vidim. Privat kapital ne bo zainteresiran, ker bo vložek prevelik. Tudi za samo občino dvomim, da bo sposobna sama vložiti. Seveda bomo iskali sofinancerski del, ali bo pa hotel ali ne, pa danes ne upamo obljubiti. Jaz mislim, da bo treba, tako kot smo začeli z Ribiško vasico, pa z manjšimi apartmaji, ali bo to hostel, jaz pa se nagibam k varovanim stanovanjem in dati v center Radeč dodatna stanovanja za naše ljudi in mislim, da bi s tem poživili tudi mesto Jadra.
1: V radeški občini sicer nova stanovanjska soseska nastaja na Dobravi, kjer je predvidenih 25 novih hiš za mlade družine. Občina načrtuje tudi gradnjo novih več stanovanjskih stavb na zemljišču ob vhodu v Radeče.
2: Mi imamo tukaj le nasproti, tukaj prideš v Radeče, levo je so travniki, kodr je bilo, so nas umestili, žal, čeprav sploh to ni res, ampak država nam je dobila, jaz sem pripričan, veliko krivico in se nas uvrstili v poplavno sporno območje in je nemogoče karkoli bi graditi. No, zdaj smo pa le uspelno, nekako da smo birokratske ovire so praktično odpravljene in v naslednjih dveh letih sem vesel in pričakujem, da bomo dobili nova stanovanja in smo tik pred podpisom tudi pismo v nameri za gradnjo leteh.
1: In kaj je trenutno največja zamujena priložnost Radeč?
2: Težko bi rekel, res Radeč smo v enem takšnem žepu, to je infrastruktura cesta državna. Mi ne pridemo nekako do avtoceste, vidimo kako kraji ob avtocesti lahko naredijo veliko, veliko lažje preboj na tako na gospodarskem kot na drugih področjih. Mi pa smo v nekem žepu, če greš iz Radeč proti Ljubljani, kako pride do avtoceste, je prava umetnost. In tukaj prepotrebna tretja razvojna os, da bi nam odprla vrata v svet. Tukaj bo obve nujno. Nekaj se je premaknilo v državi, vendar pa pri veliko, veliko premajhnimi kraki.
1: Težava je tudi v tem, dodaje Režun, da ni razpisov za sofinanciranje urejanja občinskih cest. V občini se trudijo, da jih vsako leto nekaj uredijo, a žal so nekateri odseki še vedno v slabem stanju. Da bi imeli vse urejeno, bo treba po besedah radeškega župana tudi na državni ravni najti kakšen vzvod oziroma sofinanciranje. Toliko v današnji oddaji. Prijeten teden želim, Bojana Avguštinčič.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Dve slovenski na en mah.
1: Danes v naši družbi Tonight, skladbo 16. august. Datum ni naključen, saj je nekoč predstavljal obletnico razmerja, danes pa je ostal samo spomin, ujet v pesem. Še prej pa v naši družbi tudi Nina Lampret s pesmijo Plamen.
2: Živjo, sem Nina Lampret, vi pa na Radio Celje poslušate mojo novo pesem Plamen.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Datum, ki ga nočemo podoživeti. Zame to predstavlja 16. august. To je bil datum, na katerega bi mogel imeti 8. leto svoje obletnice. Vendar sem posvetil samo ta komad. Sem Tonight in poslušate moj nov komad 16. august na Radio Celje. Če

ljudje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: oddaje. Tačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinček. Ko živimo z živaljo, hitro dobimo občutek, da nas ima rada. Pes nas veselo pričaka pri vratih, mačka se pride pocrkljat, oboje pa nas pogosto spremlja iz prostora v prostor. Ampak ljubezen in navezanost nista edine stvari, ki jo lahko opazimo. Pomembno je tudi zaupanje. Kako torej vemo, da nam žival zares zaupa? Pri psih je eden najpomembnejših znakov to, da se ob nas lahko zares sprostijo. Pes, ki nam zaupa, lahko mirno zaspi v naši bližini, se uleže na bok in brezskrbno počiva. Če nam pokaže hrbet ali se uleže tako, da nas opazuje, to ni nujno ignoriranje. Prav nasprotno, pomeni lahko, da se ob nas počuti dovolj varno, da mu ni treba ves čas preverjati, kaj se dogaja. Zaupanje se pokaže tudi takrat, ko pes sam poišče našo bližino. Pride do nas, položi glavo na noge, se nas dotakne z gobčkom ali se preprosto uleže poleg nas, tudi če od nas ničesar ne potrebuje. Pri mačkah so znaki pogosto nekoliko bolj subtilni. Če mačka ob nas mirno spi, se sproščeno neguje ali se počasi premika in raziskuje prostor, je to dober znak. Tudi počasno mežikanje, ki ga pogosto imenujejo kar mači poljub, lahko kaže na sproščenost in zaupanje. In če nam mačka pokaže trebuh, to je lahko znak velikega zaupanja, vendar še ne pomeni nujno, da želi, da jo po trebuhu tudi pobožamo. Pri mačkah je pomembno, da znamo razlikovati med tem, da nam nekaj pokaže in tem, da želi, da se tega dotikamo. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo govorili še o tem, kako živalim z našim vedenjem pokažemo, da lahko zaupajo tudi one nam.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Zaupanje se namreč ne pokaže samo takrat, ko se žival pride k nam stisnit. Veliko pove tudi njeno vedenje v situacijah, v katerih je bolj ranljiva. Pes, ki nam zaupa, bo na primer lažje sodeloval pri negi, česanju, čiščenju tačk ali krajšanju krempljev. To ne pomeni, da bo pri tem vedno navdušen. Lahko mu je kakšen postopek neprijeten, vendar nam bo zaupal, da ga ne bomo namenoma prestrašili ali poškodovali. Podobno velja pri mačkah. Če se pred nami sproščeno negujejo, spijo na odprtem ali pridejo do nas tudi takrat, ko niso lačne, nam s tem pravzaprav sporočajo, da se v naši bližini počutijo varno. Zanimivo pa je, da je lahko znak zaupanja tudi to, da nam žival pokaže, kdaj ima dovolj. Če pes ustane in odide, ko se ne želi več božati, ali če mačka umakne rep, ušesa ali telo, ko ji nekaj ni všeč, je pomembno, da njene signale spoštujemo. Zaupanje se namreč ne gradi tako, da od živali vedno zahtevamo naj naredi tisto, kar želimo mi. Pravzaprav je ena največjih napak, da zaupanje enačimo z ubogljivostjo. Pes, ki nas uboga na vsak ukaz, nam ni nujno bolj zaupljiv od psa, ki potrebuje nekoliko več časa. Zaupanje pomeni predvsem to, da se žival ob nas počuti varno in ve, da bomo upoštevali njene meje. In prav zato lahko odnos živali ogradimo z zelo preprostimi stvarmi. S predvidljivostjo, potrpežljivostjo, nežnim ravnanjem in predvsem s tem, da se naučimo razumeti njene signale. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnjič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.